שלום לכם, כאן איתכם שאול גלעד, זמר בס בשורה השלישית, מקהלת הייחוד. פתחתי את התוכנית עם הקטע הכל כך מפורסם מתוך היצירה מיזררה מאת אלגרי, בביצוע מקהלת קינגס קולג' מקיימברידג' עם המנצח סטפן קלאוברי. היום, הלטינית ואני, השפה הלטינית ואני, ואנחנו. למה? כי אנחנו שרים המון המון יצירות בלטינית, בעיקר המוזיקה הדתית שנוצרה בהשראת הכנסייה במשך מאות שנים. כמות אדירה של יצירות מופת כתובות כך, וכל מקהלה שמכבדת את עצמה, מאז ומתמיד, חייבת לשיר אותן. מי מאיתנו לא שואף לשיר את הרקוויאם, את מוצרט, פורה, ורדי, ואת המיסות שהם כתבו, ובח, ופוצ'יני, ורוסיני, ועוד, ועוד, ועוד, אוצר אדיר של יצירות מופת והנאה שמימית. וזאת לדעת שלטינית קל לנו לשיר יותר מכל שפה זרה אחרת, באופן חד משמעי. למה? כי זו שפה פונטית. מה שרואים, כך מבטאים. לא כמו בגרמנית שבשביל לבטא שין, יש לכתוב שלוש אותיות, S-C-H, או בצרפתית שלא תמיד מבטאים בסוף המילה את האותיות S-T או P, ולך תדע מתי כן ומתי לא. בלטינית זה נורא פשוט. אתה רואה את המילה גלוריה, בדיוק כך אתה שר אותה. אתה רואה סנקטוס, כך בדיוק אתה שר. בלי חוכמות. כי יש לזכור, אנחנו מביטים בתווים והמבט שלנו בפיצול אישיות. מצד אחד אנחנו מפענחים את התווים, כלומר רואים על החמשה, חמשת הקווים, מה גובה הצליל ומה המשך שלו. את המידע הזה התווים מוסרים לנו. ויש המבט הנוסף, אנחנו חייבים לפענח מתחת לחמשה את המילים המשויכות לאותם צלילים. אז מאוד מקל עלינו שהמוח לא צריך להתחבט איך לבטא מילה כזאת או אחרת, מה שאני רואה אני שר. ממש במבט חפוז לגמרי. אם תציצו בתווים שלי בלטינית, לא תראו כמעט הערות עיפרון בטקסט עצמו. וזה נוח ונעים. נשמע כעת את דיקסיט דומינוס, נאום אדוני, מאת הנדל, בביצוע זמרי מונטוורדי, עם סולני הברוק האנגליים והמנצח ג'ון אליוט גרדינר.

דיקסיט, דומינוס, הנדל, זמרי מונטוורדי, סולני הברוק האנגליים, ג'ון אליוט גרדינר. אמרתי שיחסית קל לנו לקרוא ולהגות לטינית, מבחינה טכנית, כשפה. ויש בה עוד יתרון אדיר, ביצירות המפורסמות יותר והפופולריות, הטקסטים הלטינים חוזרים על עצמם. מאות, ואולי אלפי, מיסות נוצרו, כי הכנסייה היא המוסד שבמשך מאות שנים הוביל את כל הנושא של חיבורים מוזיקליים. ובמיסה הקתולית יש בדרך כלל פרקים קשיחים לפי סדר קבוע. אגב, אנחנו מכירים את העיקרון הזה גם מהתפילות היהודיות שלנו. אז במיסה, תמיד, כמעט, הפרק הראשון יהיה קיריה אלייזון, וכמעט תמיד בסוף יגיע אניוס דיי, שה האלוהים. בהתחלה היו מאוד אדוקים וכתבו ממש לפי הכללים. בהמשך היו מלחינים שקצת שיחקו עם זה, הורידו פרקים, הוסיפו אחרים, אבל בעיקרון, מיסה זו מיסה. כך, כשאני מקבל למשל מיסה שעוד לא פגשתי, אני יודע מראש שהטקסט יהיה לי קל לפי הנוח, וברור לי שאני מכיר אותו עוד לפני שפתחתי בכלל את הפרטיטורה. כלומר, המבט שלי כבר יכול להיות מרוכז הרבה יותר רק בתווים בחמשה, ופחות בטקסט שמתחת. מספיק לי מבט חפוז מרפרף, זה כבר זורם כמעט מעצמו. אם תשאלו אותי אם זה לא משעמם אותי לשיר כל פעם אותו הטקסט, לא, ממש לא. כי המוזיקה עצמה אחרת לגמרי, ומשתנה מיצירה ליצירה, מסגנון לסגנון, אז מה אכפת לי להשקיע קצת פחות בלימוד טקסט חדש? ויש גם כאלה שבכלל חרגו מעבר לגבולות המסורתיים. ברמס למשל כתב רקוויאם גרמני, בגרמנית, כך הוא קרא ליצירה, רקוויאם גרמני. והנה מלחין שלנו, הישראלי, אהרון חרלאפ, כתב רקוויאם בעברית ובלטינית במשולב. נשמע כעת את פרק הסיום מהיצירה שלו, פרק הליברמה. תבחינו בקלות שהפרק הזה, למרות שזאת יצירה ישראלית, מושרת בלטינית. הביצוע, תזמורת סימפוניית הבאר שבע, המקהלה הקאמרית כפר סבא, עם מקהלת עמק חפר, טל גנור סופרן, יאיר פולישוק בריטון, ומנצח אבי אוסטרובסקי.

חרלאפ, רקוויאם, ליברמה. באקדמיה הלטינית נחשבת לשפה מתה, כזו שלא משתמשים ביותר. מי כן? הנוצרים הקתולים, האפיפיור. מפליא להיווכח כל פעם שהאפיפיור שמגיע מאמריקה לא מברך באנגלית, וזה מדרום אמריקה לא בספרדית, תמיד רק בלטינית. וברור שכל מאות האלפים שעומדים מולו בכיכר, ומאות המיליונים בטלוויזיה, בכלל לא מבינים לטינית. זוהי המסורת. מה עומד מאחורי זה? התפיסה הקתולית היסודית שהאדם הקטן לא מתקשר ישירות עם האל. יש מתווך. הכומר, הבישוף, האפיפיור. אתה אדם קטן, בכנסייה מאוד גבוהה, והאל שם למעלה למעלה רחוק ממך. במאמר מוסגר, מה שאתם בטח יודעים, מרטין לותר הנהיג מחאה, ייסד את התנועה הנוצרית הפרוטסטנטית, שביסודה רוצה קשר ישיר של המאמין עם האל. בלתי אמצעי, ללא מתווכים. לכן התפילות נאמרות בשפת המקום, אצל הפרוטסטנטים. באנגליה באנגלית, צרפת בצרפתית, בגרמניה בגרמנית, וכך זה מובן לכל המתפללים. והביטוי במוזיקה, הקנטטות של הפרוטסטנטים, שזה התשובה שלהם למיסה הקתולית, כבר נכתבו בשפה המקומית. כל הקנטטות של באך בגרמנית, כל יום ראשון. נחזור לנושא שלנו. שירה בלטינית כל כך הרבה שנים מחלחלת, ולכן לנו כזמרים קל יחסית למצוא דמיון כשאנחנו שומעים שפות זרות שהתפתחו מהלטינית. איטלקית, זאת השפה הכי דומה, אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית. אנחנו לא מוצאים עוגן כזה בשפות הסלאביות שאנחנו שרים, רוסית, הונגרית, פולניר, ולשיר בשפות האלה זו משוכה מאוד גבוהה עבורנו. די מהר לומדים את ההטיות והשפה, למשל הסיומת מוס מביעה משהו שאנחנו עושים לך. אדורמוס, אנחנו מעריצים אותך. בנדיקטוס, אנחנו מברכים אותך. לאודמוס, אנחנו מראים לך. וכך מתגבשות תובנות ברורות. וזה מעניין. נשמע כעת את פרק הסנקטוס מתוך המיסה הגדולה בסימינור מטבח, בביצוע אנסמבל פיגמליון עם המנצח רפאל פישון.

סנקטוס מתוך המיסה הגדולה בסימינור מדבח, אנסמבל פיגמליון, רפאל פישון. כאן איתכם שאול גלעד בתוכניתי משורת המקהלה. היום אנחנו בלטינית, אבל זאת לדעת, דווקא מילות הפתיחה של המיסה הן היחידות שמקורן ביוונית, ואלה סך הכל שלוש מילים, קיריה, אלייזון, קריסטה. והן מופיעות בסדר קבוע במיסה. קיריה אלייזון, קריסטה אלייזון, קיריה אלייזון. האדון רחם, המשיח רחם, האדון רחם. שש מילים ברצף. וזהו, אלה כל המילים בפרק הראשון במיסה. אבל חוזרים עליהן בין שלוש פעמים למיליון. כך שלפעמים הפרק נמתח ונמתח אפילו עד 20 דקות. אז איך זה קורה? איך ממלאים 20 דקות בשלוש מילים בלבד? או, בשביל זה יש טכניקות ומסורות שונות של חיבור מוזיקלי. רוב השירים שאנחנו מכירים, העממיים שאנחנו שרים, בנויים כמו שאנחנו מדברים, באופן כזה שעל כל הברה שרים צליל אחד. בשנה הבאה נשב על המרפסת. או, לא שרתי לך ארצי. קוראים לזה חיבור סילאבי, סילאבוס, הברה. זה קל ובהיר ומובן למי ששומע. לעומת זאת, בחיבור מוזיקלי, אני יכול לשיר מספר צלילים על אותה הברה, וכך הכל מתארך ונמשך יותר זמן. למשל, הללויה. על הה שרתי חמישה צלילים. או, הללויה. המון צלילים על ההו, לא ספרתי בכלל כמה. קוראים לזה שירה מליסמטית. הברה אחת מושרת על פני רצף של תווים שונים. אז מצד אחד בשבילנו הזמרים זו הקלה, יש לנו פחות טקסט ללמוד ולשנן. מצד שני, לשיר כך זה אתגר מוזיקלי שאנחנו עובדים עליו הרבה מאוד בחזרות. תנסו קצת לשיר כך ותיווכחו כמה זה קשה. ואנחנו לומדים טכניקות שונות כדי להפיק זאת בצורה נכונה ומדויקת. גם בנשימה, גם בהפקת הצליל עצמו. אגב, גם בקטע ששמענו עכשיו של באך, היו המון המון ווקליזות מליסמטיות כאלה. נשמע עכשיו קטע שיש גם שילוב כזה של שירה מליסמטית מאת פלסטרינה, היצירה סיקוט סרבוס, בביצוע שישיית ג'זואלדו, זה שישה זמרים גברים, בניצוח אוויין פארק.

פלסטרינה, סיקוט סרבוס, שישיית ג'זואלדו. כמה יפה. מה אני מרגיש כשאני שר בלטינית מיסה נוצרית? האם יש לפעמים דחייה לטקסטים הדתיים האלה? עדות אישית, אני כל כך מרוחק מכל התכנים האלה של האמונה הנוצרית באופן גורף, שאני, לפחות, לא מזהה אצלי שום בעיה. בשירה שלי, ביצירות האלה, ממש לא מעורב שום רגש, כלום. התוכן נשאר מרוחק ממני לגמרי. אני שר מוזיקה באופן אבסולוטי. הנה, יכולתי להגיד באופן מוחלט, אבל כמעט אוטומטית צצה לי המילה בלטינית אבסולוטי. אולי משום שבמוזיקה אנחנו משתמשים הרבה במונח הזה. למשל, שמיעה אבסולוטית, אתם יודעים, המעצבנים האלה שתמיד יודעים לזהות גובה צליל בשמיעה פנימית, או מוזיקה אבסולוטית, כשהכוונה היא למוזיקה שמבטאת את עצמה בלבד, לא תוכן חיצוני סיפורי, לא פטר והזאב, וגם לא היפהפייה הנרדמת, וגם לא קרמן. מוזיקה, מוזיקה, אבסולוטית. אז אני חוזר כעת לתחושות שלי כשאני שר מיסות. לפעמים אני אפילו מרגיש איזושהי רתיעה מכל המושגים האמוניים האלה של התארות ועלייה לשמיים והתגשמות ישו ועוד כהנה וכהנה. ודווקא אז אני מגרש את המחשבות האלה ממני ומתרכז פשוט במוזיקה עצמה. בשבילי יש לה מספיק עוצמה ומשמעות ככה, פשוט ככה. גם לא אכפת לי אישית אם בקונצרט לא תחזיקו ביד תוכניה ולא תקראו את המילים בלטינית או בתרגום העברי, ממש לא אכפת לי. אני מוותר לכם. אבל אל תגלו, זה בינינו בלבד. כפי שאמר ידיד ותיק שלי, אני שר אומנות, לא אמונה. נשמע עכשיו מאת קרוביני, רקוויאם בדומנור, את פרק הפתיחה קיריה, בביצוע המקהלה הקאמרית שטוטגרט עם המנצח פרידר ברניוס.

קרוביני, רקוויאם, קיריה, המקהלה הקאמרית שטוטגרט, פרידר ברניוס. הסגרתי שהלטינית נחשבת כשפה מתה, ובכל זאת בדיבור היומיומי שלנו, הקצת אינטלקטואלי, אנחנו משתמשים לא מעט בביטויים לטינים חיים מאוד. למשל, דה פקטו, למעשה, אד הוק, כינוי להחלטות, לפעילות ולמעשים נקודתיים שנעשו כדי לתת מענה לצורך מסוים ומוגדר. סטטוס קוו, המצב הקיים. פרסונה נון גרטה, אדם בלתי רצוי. קרפה דיאם, נצל את היום, אצטרה ודברים דומים. וקרוקילום ויטה, למשל. קונצפציה, מאוד נפוץ. ומשפט שאני שומע את עצמי אומר יותר מדי בתקופה האחרונה, סיק טרנזיט גלוריה מונדי, כך חולפת תהילת עולם, בהקשרים עצובים לצערי. אגב, בהקשר של אנשים שכדי להתרברב קצת, מקשטים את עצמם בציטוטים של פתגמים מפורסמים בלטינית, אבא שלי אמר לי תמיד שפתגמים בלטינית זה עניין של מזל, או שמצליח לך או לא, תיזהר. וכמובן שאנחנו משתמשים בלי סוף במילים יומיומיות שמקורן בלטיניות. תחשבו בעצמכם כמה זה נפוץ אצלכם. אינסטלצור, פוזיציה, אצטדיון, אגו, אליבי, דיאגנוזה, מטמורפוזה שימשיך? אין סוף. כנראה משום שהשפה העברית המודרנית גובשה על ידי אנשים שבאו ממוצא אירופאי. וגם זה נכנס לסלנג השימושי תוך כדי החיים הזורמים. סתם, השערה שלי, אל תבנו על זה. נשמע עכשיו מתוך הרק ואמת מוצרט, הפרק הנפלא והמפורסם כל כך לקרימוזה, בביצוע אגדי של תזמורת ומקהלת ברלין בניצוח קלאודיו אבאדו.

מוצרט, רקוויאם, לקרימוזה, קלאודיו אבאדו. הצטרפתם? אני כן. אז חרשנו היום את הלטינית ושיתפתי אתכם בהיבטים שונים הקשורים לשפה המיוחדת הזאת. אומנותיים, תיאורטיים, רגשיים. כמובן שהדוגמאות שהבאתי לקוחות כולן מתחום השירה המקהלתית האומנותית. זה התחום שאני מתמצא בו ולכך גם מוקדשות התוכניות האלה שלי. אבל לא רק מבחינתי האישית, זה נתון כללי. כיום הלטינית משויכת כמעט בלעדית למוזיקה ליטורגית אומנותית. אני מקווה שאני לא מסתכן כעת באמירה נחרצת מדי, אבל למיטב ידיעתי הקהל הרחב לא מכיר בלטינית שירי עם, שירי פופ, ריקודים, בטח לא ראפ. כנראה לא סתם היא נקראת שפה מתה. אני מקווה שהבנתם שבשבילי היא חיה מאוד ומספקת לי תענוג אדיר כשאני שר את המיסות ואת הרקוויאמים ואת כל שאר היצירות מהתקופות היפות ההן. אוצר בלתי נדלה. גם על כך אני אומר תודה. אני מודה לטכנאים יובל יסוד ורומן סורקין ולמפיק איתי ביינר, ולכם תודה שהייתם איתי. נסיים עם עוד פרק נהדר מתוך רקוויאם מאת מוצרט, דומיני יזו, באותו ביצוע של תזמורת ומקהלת ברלין בניצוח קלאודיו אבאדו. כל טוב לכם וברכות ממני, מקהלת האיחוד, בס, שורה שלישית, שאול גלעד.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם. בתוכניתנו בסלון נשמע היום חמישה קטעים ברוח עממית מאת שומן, ואת רביעיית כלי הקשת, מספר 14, המוות והעלמה, מאת שוברט. הנה חמישה קטעים ברוח עממית לפסנתר ולצ'לו, אופוס 102 מאת רוברט שומן. כותרות הקטעים, הבל הבלים עם הומור. הקטע השני איתי, השלישי לא מהיר ומאוד משחקי, הרביעי לא מהיר מדי, והאחרון חזק ותקיף. חמישה קטעים ברוח עממית לפסנתר ולצ'לו מאת רוברט שומן, נשמע בנגינתה של הפסנתרנית, בנגינתם של הפסנתרנית מרתה ארכריץ' והצ'לן מישה מייסקי.

אלה היו חמישה קטעים ברוח עממית לפסנתר ולצ'לו, אופוס 102 את רוברט שומן, שמענו את הפסנתרנית מרתה אחריץ' והצ'לן מישה מייסקי. אתם מאזינים לתוכניתנו בסלון, בכאן כל המוסיקה. עכשיו כפי שהזכרנו, רביעת כלי הקשת מספר 14 ברמינור, המוות והעלמה, מספר 810 ברשימת דויץ' מאת שוברט. שמה של היצירה בת ארבעת הפרקים, קרוי על שם נושא הפרק השני שבה, הלקוח משירו של שוברט המוות והעלמה, מספר 531 ברשימת דויץ'. ינגנו חברי רביעת אלבן ברג, שעולם המוסיקה מציין 50 שנה להיווסדם.

רביעת כלי קשת, מספר 14, ברמינו, המוות והעלמה. מאת שוברט, שמענו את חברי רביעת אלבן ברג. ועד כאן תוכניתנו בסלון שערך עומר ריטה.

כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו, לשעה של מוזיקה לסוף היום, במוקד שלנו הלילה שתי יצירות מאת קלוד דביסי וז'אן סיבליוס. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מן האולפן בירושלים, מקווה מאוד שתענו. קלוד דביסי, בערוב ימיו, כואב וחולה, עובד בקיץ 1915 על כמה יצירות במקביל. במוחו עולה הרעיון לכתוב שש סונטות למגוון כלים. לצ'לו ולפסנתר, לחליל ויולה ונבל, לכינור ולפסנתר, לאבוב, לקרן וצ'מבלו, לקלרנית, בסון, חצוצרה ופסנתר, וכן לפסנתר ולכלי נגינה נוסף שאין אנו יודעים מהו. אלא שמותו באביב 1918 טרפד את התוכנית, והוא הספיק להשלים רק מחצית ממה שתכנן להלחין. במקום שש יצירות, זכינו אנחנו בשלוש סונטות שהן אר ניסה מן המפוארות בספרות המוזיקה של המאה ה-20. אז אנחנו נשמע את אחת היצירות המיוחדות האלה שדביסי כתב, הסונטה לחליל ויולה ונבל. הנה בנגינת אמנואל פאו בחליל, ז'רר קוסה בויולה ומרי פייר לנגלמה בנבל.

עמנואל פאו, חליל, ג'רר קוסה, ויולה ומרי פייר לנגלמה, בנבל, השמיעו את הסונטה משנת 1915, מאת דביוסי. איזה יופי של יצירה. ומכאן לסימפוניה הרביעית בלמינור של ז'אן סיבליוס. מלאכת מחשבת של רב אומן סימפוני, קאה, אפלה, אפופת צללים קודרים. את מקומם של הברק הדרמטי והתשוקות הסוערות מחליפים צער מאופק, ערעורי נפש ותחושה פיוטית בשפה מוזיקלית גבישית וחסכונית. בעודו עובד על הסימפוניה הרביעית, התגלה אצל סיבליוס גידול ממאיר בגרון, ואפשר שהיצירה הזאת גם משקפת את מכאוביו הנפשיים והפיזיים נוכח מחלתו. נשמע הקלטה שראתה אור בשנה שעברה בחברת אלפא, בנגינת התזמורת הסימפונית של גטבורג, יטבורי בשוודית, ומנצחה הפיני הצעיר בשמונה השנים האחרונות, סנטו מתיאס רובלי, הרביעית של סיבליוס.

סימפוניה מספר 4 בלה מינור אופוס 63 מאת ז'אן סיבליוס. סנטו מתיאס רובלי ניצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג, יטבורי, משוודיה. זהו, וביצירה הזאת אנחנו גם ניפרד ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם. לילה טוב.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, וחג סוכות שמח. אתם מאזינים לשחרית לבוקר החג. לפנינו 3 שעות של מוזיקה, ברוח סתווית, לקראת הסתיו הבא עלינו לטובה. אני הדס ראשון, היא עורכת ומגישה, האזנה מהנה. פתחנו את התוכנית בקטע ספטמבר, מתוך עונות השנה, מאת צ'ייקובסקי, בעיבודו של אלכסנדר גאוק. שמענו את התזמורת הסימפונית של דטרויט בניצוחו של נמי ירבי. נעבור עכשיו ליצירתו של דוד זהבי, קנטטה כפרית לחג האסיף. נשמע את תזמורת סימפונית רעננה לצד מקהלת הילדים של קיבוץ נען והמקהלה הקאמרית תל אביב, בניצוחו של מיכל.

היי בני הזמר, בני קרמים, החג קורא לכם יינו לרוות. אחי, בין אילנות רמים, עלו מעמלכם, קורמים ושמחתם בחגכם. גחונים עודם איש תחת גפנו, עוד קט בצירם יורם.

כל שליקט פירותיו וחתם יעלה לחוג, כל שסוכתו גדושה יעלה, כל שאסף ולו מצער, כל שסוכתו סוכה בכרם יעלה לחוג את חג הסוכות.

קרו המשמש האפרסק השזיף הגס עיניו תפוח והזית והדר שמונה מינים מנינו עלו תרומתכם לתת חוגגים לכל הפרי האזינו אותו קבוצת הילדים נושאת

ברוחות הידיים, ברוחים הטל והמטר, ברוחה האדמה. ברוך העמל בורא פרי הגפן, ברוך בורא פרי האילן.

עתיק מאיתנו עץ על פריו, סבוך ענפים ונוף, אחרון שורשיו אדמה תלטוף. תחום ירוק אותו נתנו מפני הצהוב, את נושאי הפרי נתנו, והם ציוונו אדמתם לאהוב, לאהוב. הנה ימים באים, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרה.

הפרי הנבצר, און אחרון שדמו יקדש, בחור ראשון מונח לרגליכם הדורכות. על גבול מדבר נתנו בדמים, וגבול מדבר אדם ומים, אך גבול הדם קרוב.

דברת אסיף נאמר, לחיים שיראו שלום, לחיים לשנה הבאה יבולים כפליים.

קנטטה כפרית לחג האסיף, יצירתו של דוד זהבי. שמענו את מקהלת הילדים של קיבוץ נען והמקהלה הקאמרית של תל אביב בניצוחו של מיכאל שני. נעבור עכשיו לסונטה לכינור מספר 1 בסול מז'ור אופוס 78 מאת ברמס. ינגנו לאוניד קוגן בכינור ואנדרי מייטניק בפסנתר.

זו הייתה הסונטה לכינור מספר אחת בסול מז'ור, אופוס 78 מאת ברמס. ניגנו לאוניד קוגן בכינור ואנדרי מייטניק בפסנתר. נעבור עכשיו ליצירה נוספת מאת ברמס, שיר הגשם, מתוך המחזור שירים ופזמונים, אופוס 59. ינגן בפסנתר דניאל ברנבוים לצד זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו.

שיר גשם, מתוך המחזור שירים ופזמונים אופוס 59 מאת יוהנס ברמס. שמענו את זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו לצד דניאל ברנבוים בפסנתר. ועכשיו סתיו, מתוך העונות אופוס 67 מאת גלזונוב. תנגן תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של יבגני סבטלנוב.

סתיו, מתוך העונות, אופוס 67 מאת גלזונוב, נגנת תזמורת פילהרמוניה, ניצח יבגני סבטלנוב. נעבור עכשיו למחזור השירים, ארץ, רוח וגשם, אופוס 15, מאת ג'רלד פינזי. נשמע את זמר הבריטון, סטיבן ורקו, לצד קליפורד בנסון בפסנתר.

זה היה מחזור השירים ארץ, רוח וגשם, אופוס 15 מאת ג'רלד פינזי. שמענו את זמר הבריטון סטיבן ורקו לצד קליפורד בנסון בפסנתר. ומכאן נמשיך ברוח הסתווית ונשמע את הקונצ'רטו לכינור מספר 3 מתוך 4 העונות של ויוולדי. נשמע את נגני ההרכב לסרניסימה בהובלתו של נגן הכינור אדריאן צ'נדלר.

סתיו, הקונצ'רטו לכינור מספר 3 מתוך 4 העונות מאת ויוולדי. שמענו את נגני לסרניסימה בהובלתו של נגן הכינור אדריאן צ'נדלר. ועכשיו, עונות. שלישייה לחליל צ'לו ופסנתר מאת איילה אשרוב. נשמע את רחל אילת בחליל, את נהר אליאז בצ'לו ואת אלונה מילנר בפסנתר.

עונות, שלישייה לחליל צ'לו ופסנתר מאת איילה אשרוב. נגנה בחליל רחל אילת, לצד נהר אליאז בצ'לו ואלונה מילנר בפסנתר. נעבור עכשיו ליצירה הסתיו, קונצ'רטינה לנבל, כלי קשת וכלי נקישה, מאת וירג'יל תומפסון. נשמעת התזמורת הקאמרית של לוס אנג'לס בניצוחו של נביל מרינר.

סתיו, קונצ'רטינה לנבל, כלי קשת וכלי נקישה, מאת וירג'יל תומפסון. שמענו את התזמורת הקאמרית של לוס אנג'לס בניצוחו של נביל מרינר. ועכשיו נשמעת היצירה גנים סתיויים, מאת ראו טברה. תנגן התזמורת הפילהרמונית של הלסינקי בניצוחו של ולדימיר אשכנזי.

גנים סתוויים, מאת ראות עברה, נגנה התזמורת הפילהרמונית של הלסינקי בניצוחו של ולדימיר אשכנזי. ומהגנים הסתוויים אל עלי הסתיו של ססיל שמינד. תנגן בפסנתר סנדרה מונסן.

עלי סתיו, מאת ססיל שמינד, נגנה בפסנתר סנדרה מונסן. נמשיך בעלי הסתיו, Autumn Leaves, ונשמע את שלישיית רון קרטר.

שמענו את שלישיית רון קרטר עם הסטנדרט Autumn Leaves, ונחתום בשיר בלילות הסתיו, בלחנו של שם טוב לוי, ובביצועו של שם טוב לוי, ששר לצד אבי לייבוביץ' אורקסטרה. כאן גם נסיים, שחרית לבוקר החג, ערכה והגישה הדס ראשוני. המשך בוקר נעים וחג שמח.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: בוקר טוב וחג שמח, מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12, אתם מוזמנים להאזין לקונצרט לבוקר החג, ובו יצירות מאת רוברט שומן, יוהן סבסטיאן באך, יוהנס ברמס, רייפון וויליאמס, סרגי רחמנינוב ואוטורינו רספיגי. איתי ביינר ערך, לכולנו האזנה מהנה. נפתח בסימפוניה מספר 4 ברמינור, אופוס 120 מאת רוברט שומן. על תזמורת גוונדהאוס לייפציג, מנצח ריקרדו שאי.

פתחנו בסימפוניה מספר 4 ברי מינור, אופוס 120 את רוברט שומן. על תזמורת גוונטהאוס לייפציג ניצח ריקרדו שאי. נמשיך בפרטיטה מספר 2 לכינור ברי מינור, מספר 1004 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. מנגנת בכינור, הילרי האן.

שמענו פרטיטה מספר 2 לכינור ברמינור, 1004 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. נגנה בכינור, הילרי הן. וכעת, חמישת פסנתר בפה מינור, אופוס 34 מאת יוהנס ברמס. אלא פסנתרן מאוריציו פוליני, מצטרפים חברי הרביעה האיטלקית.

הפסנתרן מאוריציו פוליני עם חברי הרביעה האיטלקית ניגנו את חמישיית הפסנתר בפה מינור, אופוס 34 מאת יוהנס ברמס. וכעת, פלוס קמפי מאת רייפון וויליאמס, יצירה משנת 1925. פלוס קמפי, חבצלת השרון בלטינית, היא סוויטה קטנה לוויולה, לתזמורת ומקהלה, השרה בלימילים. וון וויליאמס כתב בראש כל אחד מששת פרקי הסוויטה, המושרים ומנוגנים ברצף, ציטוטים מתוך מגילת שיר השירים. אך המילים כאמור אינן מושרות מפי המקהלה, אלא שם כדי שהמאזין יקרא אותן בעת ההאזנה. בראש הפרק הראשון כתב, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. נשמע את טנגלי בוויולה עם זמרי אלמזר איסלר והתזמורת הסימפונית טורונטו. מנצח פיטר אונדיאן.

פלוס קמפי, מאת רייפון וויליאמס. השמיעו טנגלי בוויולה, זמרי אלמזר איסלר והתזמורת הסימפונית טורונטו, בניצוחו של פיטר אונדיאן. מכאן לקונצ'רטו מספר 2 בדו מינור, אופוס 18 מאת סרגי רחמנינוב. ינגנו חטיה בוניה תשבילי בפסנתר עם התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. מנצח, פאבו ירבי.

האזנו לקונצ'רטו מספר 2 בדו מינור, אופוס 18 מאת סרגי רחמנינוב. ניגנו חטיה בוניאטישווילי בפסנתר עם התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. ניצח פאבו ירבי. לסיום נשמע את הסוויטה הציפורים של המלחין האיטלקי בן המאה ה-20, אוטורינו רספיגי. הסוויטה היא אוסף של עיבודים לתזמורת, ליצירות של מלחינים שונים מהמאות ה-17 וה-18, שבהן ניסו המלחינים, בהם ז'אן פיליפ רמו וברנרדו פסקוויני, לחקות את צלילי הציפורים, עם את שירתן או את צליל משק כנפיהן. חמשת פרקי היצירה: פרלוד, היונה, התרנגולת, הזמיר והקוקייה. על התזמורת הסימפונית של לונדון מנצח אישטוון קרטס.

0: התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אישטוון קרטס נגנה את השוויטה הציפורים בעקבות מלחינים מתקופת הברוק, מעט המלחין האיטלקי בן המאה ה-20, אוטורינו רספיגי. ועד כאן תוכניתנו. קונצרט לבוקר חג. ערך איתי ביינר, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. חג שמח והמשך האזנה מהנה.
1: חג שמח מכאן כל המוזיקה.

צהריים טובים וחג שמח. היום אנחנו לכבוד החג בתוכנית חגיגית במיוחד. אני משה מורד איתכם בנושא המתמיד לחג. הפעם אקח אתכם לעולם הלדינו ולספרד גם. הכל במופע מיוחד של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוח וניהול מוזיקלי של המאסטרו תום כהן. והתזמורת מארחת זמרת נפלאה ששרה, מרגשת ומספרת את סיפורי השירים שהיא שרה. אני מתכוון ליסמין לוי כמובן. אז הנה נצא לדרך לשעה של הופעה עם יסמין לוי בתזמורת ירושלים, מזרח ומערב. נגן אורח, הגיטריסט של יסמין לוי במשך שנים ארוכות מאוד לאורך הקריירה, יחיאל חסון. תוכנית מהנה לכולנו.

Ecco, beh. Mi suegra, la negra, Hamoti, המרשעת. האישה הזו חזקה יותר מן המוות עצמו. ישבתי לדבר יום אחד עם בעלי שיחיה.

רבה. היא בעצם מספרת שהחמות מציקה לה. אני ראיתי שלא צחקתם וזה שיר מצחיק. החמות מציקה לה בחיים. אז כשתום ואני נפגשנו, דיברנו על לדינו. ואז אמרתי לו, תום, לדינו בוינו, סטביין. אבל החלום שלי כל החיים זה להיות חוליה איגלסיאס. אז הוא שאל אותי, מה קשור? אמרתי לו, הכל קשור. זה כל המעיין הזה שנבעתי ממנו. אז הצלחתי ככה בזכות כושר שכנוע לשכנע אותו לבצע כמה שירים של חוליו איגלסיאס.

אני אוהב לשתות, אני אתן את חיי למען כוסית ערק אחת. וכשאני שותה, אני משתכר, אני מאוד נחמד. אבל כשאין לי את המשקה, אני מציעה לא להתקרב אליי.

0: תודה רבה. היה אליהו, תודה רבה. הם על העין.
1: אנחנו שומעים הקלטות מתוך מופע חי של תזמורת ירושלים מזרח ומערב, המארחת את יסמין לוי.
0: אני, אבל אני קוראים לי ז'אקו, אני ככה כמו ספינה, חלק. אני מוזיקאי שמנגן בברים ובחתונות. ואז אומרים לי חבריי, ז'אקו, קום, קום, אל תהיה עצלן. קום, נגן לכל הלקוחות שבאו לשמוע אותך. הוא אומר, אני מנגן, מנגן, מנגן להם על הנשמה, והם שותים, שותים, ואני ככה מכניס את היד שלי לכיס שלהם, ולוקח את מה שמגיע לי.

אליאס, תודה רבה. אם את שואלת אותי, אם את שואלת אותי אם אני אוהב אותך, אם את שואלת אותי אם במרחק אני זקוק לך, אם את באמת שואלת אותי, אני רוצה לומר לך שאת החלום הכי יקר לי.

השיר הבא נקרא ון קרידה ון עמדה. בואי יקירה, בואי אהובה, בואי אימי אל שפת הים ואספר לך את צרותיי. אניח את ראשי על ברכייך ואדבר עד כי תבכי. יתום אני מאב ומאם ואין לי מקום ללכת אליו בעולם הזה, אך חלום לי אחד, למות בין זרועותייך. השיר הזה אבי שר לאמי, אבי יצחק זכרו לברכה, ואמי שתחיה שרה לי אותו, ובמשך כ-15 שנים חדלתי מלשיר איתו, לשיר אותו מפאת יראת קודש לשיר הזה, ותום הגשים מחלום במופע הזה, וביקשתי לשיר את השיר הזה כמואזין. ואני רוצה רק לספר שבספרד, לפני הגירוש, לפני מעל 500 שנים, כשהיהודים חיו בשלום עם המוסלמים, המוסלמים הם אלו שהכניסו את הלחן לתפילה על מנת לעודד צעירים לבוא למסגד להתפלל.

0: וואו, כמה יפה קולה של יסמין לוי, עושה צמרמורת. אנחנו בתוכנית מיוחדת, חגיגית במיוחד, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב בהופעה, בעיצוחו ובניהולו המוזיקלי של מאסטרו תום כהן, והזמרת האורחת הנפלאה יסמין לוי בשירת לדינו ועוד, גם שירים בספרדית, שירים, סיפורים, מאירה את עינינו, את אוזנינו ואת נשמתנו. אנחנו נמשוך עם עוד כמה שירים מההקלטה הנפלאה הזאת עד לסוף התוכנית, מאוד מאוד מקווה שנהנתם. אני משה מורד, והנה עוד קצת מסיפוריה ושיריה של יסמין לוי עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. המשך האזנה נעימה.
1: אחותך המרשעת, הנחש, הכולב רדת ורמנה, שלא נותנת לי לאהוב אותך.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום וחג שמח. ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. היום נשמע את חלקו הראשון של הקונצרט ביטלס בקולות, מבחר שירי החיפושיות בעיבודי הקפל החדשים, מפי זמרי האנסמבל הקולי הישראלי בניצוחו של יובל בן עוזר, בהשתתפות המתופף נדב עובדיה ובהנחייתה של הפסנתרנית אסטרית בלצן. ההקלטה מקונצרט פומבי שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות במאי 2026 במסגרת סדרתה של דוקטור בלצן, קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה. בפתח התוכנית נגנה בלצן אלתור פרי עיתה, המשלב בין שירם של הביטלס מישל לבין סונטת אור הירח של בטהובן.
1: ברוכים הבאים, אנחנו חוגגים כאן סיום עונה 35.

מישל, אנחנו חוגגים את נועם ביטן, אבל יש מישל בת 60 שעדיין חיה בקרבנו, ואנחנו אוהבים אותה כל כך. מישל של החיפושיות. איך קרה שלהקת פופ רוק שורדת 60 שנה? בימים ש-99.9 מהשירים של כל הלהקות בעולם נזרקים תוך יום-יומיים לפח הזבל ההיסטורי. איך שרדה הלהקה הזאת? איך היא הפכה לקלאסיקה? איך היא מאפשרת לי לקחת את החומר ולהעביר אותו מרוק לקלאסי, לרומנטי, לשילוב פוליפוני של קולות, בעיבודים מתוחכמים, והחומר עדיין חי ועדיין מצליח לרגש? איך הופכים לקנון? איך הופכים לקלאסיקה? קודם כל צריך איזשהו תהליך של אינקובציה. זה לא יאומן, אבל בסך הכל כשאנחנו מדברים על הביטלס, אנחנו מדברים על 7 שנים. 63 עד 70, זה הכל. 7 שנים ששינו עולם. אבל לפני 7 השנים האלה היו 9 שנים של עיצוב ואינקובציה מההתחלה. ב-1954, שני נערים בהסעה לבית ספר, ג'ורג' הריסון ופול מקארטני, מזהים שיש לכל אחד מהם גיטרה. ואז הם מתחילים לחשוב, בוא ננגן ביחד, ומנגנים ביחד, בהפסקות. ב-1956, פול מקארטני עובר טראומה בגיל 14, אמא שלו נפטרת מסרטן. קראו לה מרי. על זה הוא יכתוב, Mother Mary comes to me, ב-Let it be. הוא מחפש איזשהו מוצא ליצירתיות שלו, והוא מתקרב ללהקה של ג'ון לנון ב-1957. ותוך שנה, ב-1958, נפטרת אמו של ג'ון לנון בתאונת מכונית. המוות הזה של שתי האימהות יחבר בין שני היוצרים האלה לעולמי אלמיה. ב-1960 מצטרף ללהקה הזאת ג'ורג' הריסון בתור גיטרה מובילה, ואז הם כבר שלישייה, ויש להם מתופף בשם פיט בסט, שומע אותם במועדונים בליברפול ובהמבורג, מפיק צעיר בן 28 יהודי, בריין אפסטיין, ואומר, אתם מוכנים ללכת איתי? אני מאמין בכם, אני אהיה המפיק שלכם. אתם צריכים לעשות מה שאני אומר לכם. והוא הלביש אותם, הוא הלביש אותם בעניבות, בחליפות, חולצה לבנה, דאג לזה שיהיה להם תספורת אחידה, שהם יופיעו ממורקים ומצוחצחים על הבמה, ושיקראו להם ביטלס, כדי שזה יהיה גם ביטל חיפושית, וגם ביט שזה קצב. ואז בריין אפסטיין משיג הופעות, אבל הוא לא מצליח להשיג חוזה עם חברת תקליטים. והוא יודע שבלי חוזה כזה לא תהיה להקה. אחרי מאמצים רבים הוא מצליח לשכנע את המפיק המוזיקלי של EMI, שקראו לו ג'ורג' מרטין, שיבוא לשמוע את הלהקה הזאת. זה יש פה משהו מיוחד, תראה איך הקהל מגיב, זה לא רגיל, חייבים לעשות משהו. ג'ורג' מרטין מגיע ובכלל לא מתלהב, אבל בריין אפשטיין כל כך מנדלנד לו, שהוא אומר בסדר, ובתנאי אחד, שיעיפו את המתופף. וכך הלך לדרכו פיט ווסט, והגיע רינגו סטאר, ונולדו החיפושיות ב-1963. וזאת ההתחלה. ההתחלה מלאה שירים שהם שירי טיפש עשרה. Love me do, love, love, love, she loves you, yeah, yeah, yeah, she loves you, yeah, yeah, yeah. ואתם מסתכלים עליהם, אתם רואים אותם צעירים, מעונבים, ג'ורג' הריסון ופול מקארטני תמיד ביחד, ג'ון לנון בצד, להקת גיטרות. גיטרה מלווה, גיטרה מובילה, גיטרה בס, רינגו מאחורה, כך זה נראה.

יהיה, הקהל אומר יהיה, יש הרבה הצלחה, ואז הם לאט לאט מעיזים להתחיל להביא שירים טיפה יותר נועזים. למשל, לא, She Loves You, Glad, Sad וכאלה, מין חרוזים פלסטיק, אלא לדבר קצת על היום. Hard day's night. It has been a hard day's night. And I've been working like a dog. It has been a hard day's night. And I should be feeling like a log. קשה לי.

זה לא מז'ור, זה לא בסולמות הרגילים. זה אקורד בלוזי. וכך, ב-30 שניות הם נותנים את כל הדרמה של ההקה הזאת. ג'ון לנון תמיד ירצה שחור, ופול מקרטני תמיד ירצה לבן. ג'ון לנון ירצה ללכת בעקבות הזמרים השחורים של התקופה. עם הסולם הבלוזי, השחור. ולעומתו, פול מקרטני, אני לא נוגעת בקליט שחור אחד. אחד לא. זאת בלדה סקוטית אנגלית. במינור. וחזרנו. אז יש לנו כבר שתי שפות מוזיקליות, השפה הבריטית, הקונבנציונלית והסנטימנטלית, והשפה הבלוזית. ומה חסר לנו? אגרוף. ברוק אנד רול חייב להיות אגרוף. טח! לתת להם בפרצוף, I've been working like a dog. אז שימו לב לאקורד הראשון. ג'ון לנון עולה על הבמה, ככה, אין אקורד כזה, חבר'ה, אין אקורד כזה. זה לא מז'ור, זה לא מינור, זה לא בלו, זה לא כלום. זה סתם דיסוננס בשביל האגרוף להראות, אנחנו כבר לא פוצי

החיבור

0: וכך הם יוצאים לדרך. ארבעה גאונים, כל אחד בדרכו, כל אחד מושך לכיוון שלו. היפה הוא שאם זה שהם ארבעה גאונים והם עובדים כל הזמן ביחד, ברגע שמישהו מביא חומר לגמרי אישי, הם יודעים לתת לו את הבמה. הם לא קוראים לו הסולן, אין סולן לביטלס. זה לא האבנים המתגלגלות עם מיק ג'אגר או קולד פליי עם קריס מרטין. אין סולן. זה להקה בלי סולן. אבל יש מרחב. יש מרחב, מביא משהו, משהו ישמי שלו, יאללה, קח את הבמה, נעזוב אותך לבד. לא חייבים. לא חייבים טופים, לא חייבים שום דבר. וכך קורה כשמביא פול מקארטני את אחד השירים היפים ביותר בתולדות הפופ בכלל, יסטרדי. הוא בעצמו מספר איך הוא כתב את זה. Yesterday all my troubles seemed so far.
1: Woke up and I had the melody to the song Yesterday in my brain and I didn't have any words so I called it scrambled eggs. Scrambled eggs, oh my baby, how I love you. I think the difference between me and a lot of people is they often dream about music but they don't remember it. But for some reason this melody just kept going round and round my brain, so I was near a piano, so I kind of remembered it and blocked out some chords. A couple of months later, I put some words to it. Yesterday.
0: Scrambled eggs. ביצה מקושקשת. למה? כי הוא קם בבוקר, ולפני הביצה המקושקשת, זה לא מניח לו המנגינה הזאת, הוא חלם אותה בלילה, היא לא הולכת. יש דברים כאלה. המנגינה לא הולכת, אז הוא כותב אותה, וכדי שהוא יזכור,

זה היה בבוקר, הסקרמבלד אגס. אבל פה המפתח הוא המנגינה. אז מה כל כך מקסים במנגינה הזאת? זו מנגינה פשוטה, הוא שר אותה לבד עם גיטרה. איך היא מצליחה לחשף אותנו כל פעם מחדש? הפשטות לפעמים היא הדבר הישיר והגאוני ביותר. זה כל מה שיש בו. יש פה מוטיב אחד קטן של צליל שהולך אחורה. צליל שיורד למטה. בטהובן לימד את כל העולם שלא צריך מנגינה גדולה תכף. מספיק שיהיה לך פפפפפה אחד. ומזה אתה כבר תבנה. פול מקארטני מלמד אותנו שלא צריך פפפפפה, מספיק טאדה. למוטיב כזה, שתמיד הולך אחד אחורה, בירידה של צעד אחד אחורה, קוראים במוזיקה מוטיב האנחה.

אוי ועכשיו, אתה הולך אחרי האוי והזה, ואתה בחור צעיר. בחור צעיר בן 20 אומר, I believe in yesterday. בחור צעיר רוצה את האתמול בכוח, ולא רוצה את המחר. אז הוא תמיד בקלש עם העולם שבו הוא חי. וזה תמיד נון אקורד. זה תמיד על המנגינה, על האקורד. תמיד יהיה צריך לפתור את זה. יהיה חייבים לפתור. ואולי יום אחד האנחה נפתחה ופרחה לה לשמיים. אני לא יודע למה היא עזבה אותי.

ואני, I believe in yesterday שילך קדים. אני מאמין כל כך שבסופו של דבר אין לי מילים, ואני מסיים את השיר ב... בפה סגור. אין מילים.

0: והן צורחות וצורחות וצורחות וצורחות. בשביל ההתנהגות הזאת, הביטלס הפסיקו הופעות. הם לקחו החלטה שאף להקת רוק ופופ לא לקחה בעולם. אם זאת התנהגות הקהל, חבל על המוזיקה. חבל על המוזיקה. אנחנו לא יכולים לעשות מוזיקה. יסטרדי כזה וצורחים, צורחים, צורחים, צורחים. אז הם הפסיקו את ההופעות. אז זה יוצא 3.5 שנים עם הופעות, 3.5 שנים ללא הופעות, וכך חילקנו את התוכנית. חצי ראשון השנים של ההופעות, וחצי שני השנים של האולפן. ההתנהגות של הקהל בזמן ההופעות של הביטלס והצרחות של הנוער זכו לביטוי ביטלמניה, תופעה עולמית. הם עולים וכולם מתחילים לצרוח. הם צרחו כל כך הרבה, עד שכשהייתה אפשרות ב-1964 להביא את הביטלס לארץ, נלקחה החלטה במשרד החינוך לא להכניס אותם לארץ, שמא יקלקלו את הנוער שלנו.
1: הוועדה הבין-משרדית לאישור הבאת אומנים מחול לא תאשר כנראה את הופעותיה של הלהקה האנגלית המפורסמת חיפושיות הקצב בישראל. רוב החברים בוועדה הביעו התנגדות להבאת הלהקה האנגלית, במיוחד נוכח הידיעות על השתוללות הקהל באולמות שבהם הופיע. הוועדה עדיין לא החליטה סופית בבקשתו של האמרגן, אולם בדיון המקיף שהתנהל בבקשה זו נתגלתה נטייה כללית לא להתיר את הבאת הלהקה.
2: היום ונורא.
3: הנוער לא יעמוד בזה.
2: מסכן הנוער.
3: חייבים להציל את הנוער.
2: חייבים להציל את הנוער.
3: חברים, ישראלי, אין לך מה לדאוג. באמת, הרי תוך 5 דקות הנוער היפה שלנו ישכח מהם מקקי הקצם. אבל אותנו, אנחנו, שמנענו מהם מימון, אותנו יזכרו לנצח.
2: כי אנחנו הצלנו את הנוער.
3: כל הכבוד לנו.
2: כל הכבוד לנו.
4: חברים, עם כל הכבוד לשניכם, אני חושב שאתם יודעים טוב מאוד שזה לא אנחנו מחליטים. זה לא החלטה שלנו, זה החלטה של שר החינוך. אז מה אתה אומר, כבוד השר?
5: נגד.
0: האנסמבל הקולי הישראלי. ואנחנו מתחילים מההתחלה. טוויסט אנד שאוט זה לא שיר של הביטלס, זה שיר של צ'אק ברי. הם נתנו לזה גרסת כיסוי.

אז אולי משרד החינוך לא הסכים להכניס את הביטלס לארץ, אבל אריק איינשטיין הכניס אותם כל הזמן, תרגם את השירים שלהם, והיה כל הדרך להופעות שר ביטלס בקולות, ומזה השם של התוכנית הזאת, ביטלס בקולות. ואריק איינשטיין לימד אותנו ש-Listen, Do You Want To Hear A Secret, אחד השירים המתוקים והראשונים, זה בעצם מזל. כמה זמן את מתלבשת?

ועם הקריירה הבינלאומית מוצאים הביטלס איזושהי דרך לאחד בין האוהבים הגדולים האנגלים והצרפתים. ולבנות איזה שיר דו-לשוני, מישל מבל סון דמו קיוויין טרה ביאן אנסמבל. כל מה שהוא יודע להגיד לה בצרפתית זה מישל מבל, והשיר הולך בשתי השפות גם יחד. מישל מבל.

ועם הקריירה הבינלאומית הגדולה גוברים כל הזמן הגעגועים לרקע הביוגרפי המשותף, מה בעצם מאחד בין הארבעה האלה. קודם כל, ליברפול, והרובע שבו הם נולדו וגדלו, פני ליין. רובע קטן, שבו הספר המקומי כל פעם שאתה עובר ברחוב עושה לך ככה, כי הוא תופס את הראש שלך יותר מכל אחד אחר.

למה אנחנו אוהבים ביטלס כל כך? ביטלס זה הנאורים של המאה ה-20. המאה התחילה זקנה. המאה התחילה עם שתי מלחמות עולם איומות ונוראיות. והם באו בשנות ה-60 ופשוט שחררו אותה. וגרמו לנו להאמין מחדש באהבה, בנאורים, באופטימיות, למרוד בשמרנות הבריטית, להכניס הרבה כיפיות והרבה בינלאומיות לעולם הפופ והרוק, ולחשוב שנהיה צעירים לנצח. בשביל הביטלס, 64, זה סוף העולם. השיר הזה הוא בן 64 שנים. לא רע 64.

ההחלטה לא להופיע הייתה דו צדדית. לא להופיע, כן להשקיע. להשקיע הרבה יותר. להשקיע בהקלטות. להשקיע ברמה יותר גבוהה של טקסטים. להשקיע בטכנולוגיה שהתחילה להצטבר באולפנים, להמציא וידאו קליפ, ללכת ולחפש השראה בכל העולם, ללכת ולחפש עוד, עוד, עוד תוכן. אם נסתכל על השנים, 1967, הפסקת ההופעות, הם מתחילים לעבוד על אלבום קונספט חדשני לשעתו, סארג'נט פפר. באותה שנה מת במפתיע המפיק בריין אפשטיין בגיל 32. ממנת יתר. הביטלס היו ממש הרוסים, הם חשבו איך אנחנו נמשיך בלעדיו, הוא עשה אותנו, הוא הקים אותנו, איך בלעדיו? ואז ג'ורג' הריסון אמר, אתם צריכים קצת מדיטציה. בואו ניסע להודו. ניסע להרי קרישנה, ניסע למערישי, נעשה מדיטציה, נלמד רגה, נלמד סיטר, נלמד עוד דברים. נפתח את הראש ונפתח את הלב, והם נסעו, וזה באמת היה מאוד מאוד מוצלח. רק שבסוף אותה שנה הגיעה מכה חדשה, יוקו אונו. ג'ון לנון מתגרש, הוא מביא את יוקו אונו, ויוקו אונו היא אומנית מיצגית רב תחומית, והיא דורשת לשבת בכל החזרות. הם לא סובלים אותה. מה היא עושה שם? הופכת להיות ביטלי, תגיד להם מה לעשות, מה להמציא. אז הראשון שעוזב זה רינגו סטאר. דווקא המתופף, הוא לא יכול לסבול אותה. מתחננים, מתחננים, הוא חוזר. ואז ג'ורג' הריסון מקים מכה להלחתה, הוא אומר, טוב, אוקיי, הוא מביא את יוקו אונו, אני גם אביא. אני אביא וירטואוז, גיטרה, אריק קלפטון, אני אביא קלידן, בילי פרסטון, ואיכשהו הסינרגיה הטובה של הארבעה הולכת ונעלמת. ב-1969, ינואר, ג'ורג' הריסון פורש, הוא כועס. פול מקארטני לא נותן לו מספיק שירים באלבום, פול מקארטני תמיד אומר לו, אתה לא מלחין מספיק טוב, אתה תנגן גיטרה, לא, הוא לא רוצה. הוא פורש לשבועיים וחצי, מתחננים. הוא חוזר וכן מכניסים לו שני שירים לתקליט האחרון, גם את Something וגם את Here Comes the Sun. ובכל זאת, פול מקארטני מרגיש שעוד רגע, עוד רגע הלהקה מתפרקת. אז הוא אומר, בוא נחזור להופעות, ניתן מופע על הגג של האולפן של אבי רוד, מה שנקרא רופטופ קונצרט, והמופע יתחיל במשפט Get Back, תחזרו. Get Back to Where You Once Belonged. זה לא עזר לו, ב-1970 הוא היה מוכרח להודיע על פירוק הביטלס עם הדפסת האלבום האחרון, Let It Be. פחות להופיע, יותר להשקיע. זה אומר שלקחת רמה אחרת של תכנים. לא שילב סיו יא יא יא יא, אלא תכנים קצת יותר עמוקים. אולי התוכן הכי עמוק, בדידות. בדידות היא מצב קיומי של כולנו. אנחנו נולדים לבד ואנחנו נמות לבד. אין דרך אחרת. אבל גם יש סוגים שונים של בדידות בתוך החיים, שאתה מנסה לעקוף אותם בזוגיות, בחברה, בעשייה משותפת. איך נפטרים מהבדידות הזאת? שיר שלם על נושא כמו בדידות. Oh, look at all the lonely people. שימו לב למילים. הוא בוחר שתי דמויות שעליהם הוא מדבר. שתי דמויות דמיוניות. אלינור ריגבי, בפאדר מקנזי. ניקח קודם כל רק את אלינור ריגבי. אלינור ריגבי picks up the rice in the church where a wedding has been, lives in a dream. למה היא אוספת את האורז אחרי חתונה? כי אורז בחתונה נוצרית זה סמל לפריון. ואם היא אוספת את האורז, היא מייחלת לרגע שהיא תתחתן. אבל lives in a dream, היא לא תתחתן לעולם, מי ירצה אותה? היא רווקה זקנה. Waits at the window, היא מחכה בחלון. Wearing the face that she keeps in a jar by the door. היא לובשת את הפרצוף שהיא מסתירה בתוך קופסה ליד הדלת. Who is it for? מה זה wearing the face? היא מתאפרת. יש לה קופסת פודרה שם ומייקאפ.
היא מנסה לראות יותר טובה, כי אולי הוא יבוא. Who is it for? הוא לא מגיע. ואז אנחנו חוזרים ל-All the Lonely People. זה טקסט ברמת בוב דילן, פרס נובל לשירה. זה לא טקסט פשוט. וזה יצלצל ככה.

מה זה מוזיקה? מוזיקה זה שפה של צלילים וקצבים. בתוך מוזיקה יש מקבילית כוחות. יש מלודיה, יש הרמוניה, יש קצב, יש תזמור. על כל הדברים האלה אתה עובד. אם יש לך טקסט ברמה הזאת, חסר לך שתכתוב משהו מסובך. זה לא הולך. אם הטקסט מסובך ואתה תתחיל עכשיו לפזר 500 אקורדים כחולים, ורודים וירוקים, אף אחד לא יבין את המילים. לפעמים, the less is more. זה השיר היחיד של הביטלס שיש בו שני אקורדים, זה הכל. ועוד אקורדים נורמליים, דו מז'ור ומי מינור, זה הכל.

ובגלל שהבעיה היא כימי האדם, הוא לוקח הרכב, לא גיטרות וטופים, רביעת מיתרים. הכינורות נותנים את הקצב. האלוהים נמצא בפרטים הקטנים. המנגינה, איזה סולם זה? וואו, זה לא מינור, זה לא מז'ור, זה סולם קלטי עתיק, כימי הבדידות. היה צריך להיות. היה צריך להיות.

מה שצליל אחד יכול לעשות. ואז להראות שהבעיה בעצם לא נגמרת לעולם.

איפה? אין. אין לזה סוף. זה נשאר על הטרצה, אי שם, באוויר. עכשיו נוסיף לזה את הוידאו קליפ, את הבדידות בקרח הגדול, על הפיח של ליברפול.

0: 1967, שידור הלוויין הראשון מלונדון לכל העולם. כמובן שלוקחים את להקת החיפושיות ומזמינים שיר חדש, המלכה רוצה המנון, המנון לאוניברסליות של המוזיקה הבריטית. ומה הם מתחילים את ההמנון? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, בציטוט של ההמנון הצרפתי. ואז הם מוסיפים את המילה love, love, love, love, love, love, כדי להראות שהם לא רוצים להיות פה בענייני לאום, הם בענייני רגש, והרגש פונה לכל הכיוונים, love, love, love, בשבע רבעים, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, אין דבר כזה ברוק אנד רול. בית ופזמון בשבע רבעים השתגעו לגמרי. ככה זה נראה.
1: Ladies and gentlemen, this is Our World, broadcasting live from the Beatles recording studio here in London, where the latest Beatles record is at this moment being produced. The Beatles' new composition, All You Need Is Love, is a song about peace.

אז איך הופכים לקלאסיקה? נשענים על קלאסיקה. נשענים על מאגרים כל כך גדולים של סגנונות וקלאסיקה, בקור היתוך של סינרגיה של ארבע גאונים, ואתה מקבל ביטלס. והעובדה, זה מחזיק כל כך הרבה שנים. מה למשל היה הלהיט של נטפליקס ב-2024?

0: האנסמבל הקולי החדש בניהולו של יובל בן עוזר, המתופף נדב עובדיה והפסנתרנית אסטרית בלצן, ביצעו את שירם של הביטלס, All You Need Is Love. ביצוע זה חתם את חלקו הראשון של הקונצרט ביטלס בקולות, שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות במאי 2026, במסגרת סדרתה של דוקטור בלצן, קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה. בשבוע הבא נשדר את חלקו השני של הקונצרט.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.

0: שלום וצהריים טובים, חג שמח, תודה שהצטרפתם אלינו, אל כאן כל המוזיקה בחג הזה. מעלינו השכח ואיתנו בסוכר, בת המינים וגם אורח שתכף נאמר מי הוא. אורח מיוחד, יהושע סובול, מחזאי, סופר, בימאי. חג שמח, יהושע.
1: חג שמח.
0: תודה שבאת אלינו, אנחנו נעביר ביחד שעתיים, יחד עם מוזיקה שהשפיעה עליך, על היצירה שלך, גם מצאה את דרכה אליה. ולא במקרה, מתנגן לנו כאן ברקע שוברט, פנטזיה בארבע ידיים. איך היא קשורה אליך, הפנטזיה הזאת?
1: כן, אני במחזה שלי כפר, יש מערכת יחסים מיוחדת בין אם ובת. האם קלרה, ילידת וינה, אירופה, הבת דסי, ילידת הארץ. והם גרים בכפר, אבא הוא רופא. חשוב להם מאוד שדסי תספוג ערכים אירופיים בסביבה של כפר ארץ ישראלי של תחילת שנות ה-40. אז דבר ראשון, היא מלמדת אותה פסנתר, נגינה בפסנתר, ומבצעת איתה ביחד את הפנטזיה של שוברט לארבע ידיים. ותוך כדי נגינה, היא מנסה קצת לאלף את הבת שלה, כי היא מוצאת שהצברית הזאת היא פראית מדי, ומקישה בפסנתר בכוח, ומזרזת את הקצב, כי אין לה סבלנות. אז היא אומרת לה כל הזמן, דסי, יותר לאט, יותר ברוך, יותר בשקט. וכך בעצם הפנטזיה הזאת של שוברט, היא משמשת מעין אמצעי לתאר ולהביא את היחסים בין אם ובת, בין אירופה ו... ארץ ישראל של שנות ה-40.
0: אז מיותר לשאול למה בחרת דווקא ביצירה הזאת, מכיוון שזה ארבע ידיים, למה דווקא ביצירה הזאת הכנסת אותה למחזה?
1: אני הכנסתי אותה למחזה כי ראשית כל זה ארבע ידיים, שנית אני מאוד אוהב את הלחן הזה, את הלחן של היצירה הזאת, ושמעתי ביצועים שונים, ושמעתי גם ביצועים מאוד מאוד אגרסיביים, מאוד מהירים, מאוד...
0: נמרצים,
1: ושמעתי גם ביצועים רכים והרבה יותר עדינים, וחשבתי שדרך היצירה הזאת בארבע ידיים אפשר לבטא את, את ניגוד האופי בין והמזג בין הבת והאם.
0: אז בוא נשמע עוד קצת. הפסנתרן כאן הוא יונתן זק, והפסנתרנית אירנה פרידלנד.

0: שוברט, יצירה לארבע ידיים, כאמור במחזה שלך, כפר, עדיין בתיאטרון גשר. וזה מביא אותנו ליצירה הבאה, אולי נתחיל מההתחלה ממחזה מוקדם שלך, וזה הימים הבאים. שם נדמה לי אנחנו פוגשים את בח.
1: ראיינתי לצורך יצירת המחזה הזה, הימים הבאים, שהיה מחזה דוקומנטרי על זקנה, וכתבתי אותו כשהייתי בן 30, זקן בן 30, והסתובבתי בבתי אבות, אז קראו לזה בתי אבות, לא דיור מוגן, ראיינתי קשישים, קשישות, ושאלתי את כולם, מה זאת זקנה בשבילם? ואחת מהן אמרה לי, שמה היה גברת ליאון, היא הייתה מגרמניה, וזה ניכר במבטא שלה, והיא אמרה לי, בשבילי זקנה זה אובדן. דברים שהיו חשובים לי מאוד, איבדו את משמעותם. היא אמרה, לא יכולתי פעם להתחיל יום מבלי לשמוע מוזיקה. אם זה היה בח או בטהובן או ברהמס, היא אמרה, ועכשיו עוברים ימים ואני לא שומעת מוזיקה. שאלתי אותה, אם הייתי עכשיו שואלת לך, איזה מוזיקה היית רוצה לשמוע? אז היא אמרה לי, ענתה לי, את הפרטיטה לחליל מספר 2 של בח.
0: זה יופי, אז...
1: וזה מה ששמנו בהצגה, בסופו של דבר, לכבודה של אותה גברת ליאון.
0: איזה יופי, אז לכבודה, בוא נשמע את זה עכשיו.
1: נשמע את זה עכשיו.
0: בבקשה.

0: כן, בח עם הפרטיטה לחליל בלה מינור. שמענו את שרה בנד, הפרק השני, עידית שמר, נגנה בחליל. אז איך נעימה רוסית מתגלגלת למחזה שלך?
1: מדובר במחזה שנקרא לילה 20, על קבוצת חלוצים שעולה מאירופה, מהקיסרות, אקס הקיסרות האוסטרו-הונגרית. ב-1920 לארץ, והם רוצים לייסד קיבוץ, את הקיבוצים הראשונים של העלייה השלישית. והם ישבו על הר בקרבת יבנל, בין יבנל וכינרת, במקום שנקרא ביטניה. ובלילות, הבחורים והבחורות שהיו בקבוצה, הם באו מאזור ספוג תרבות באירופה, ונקלעו לאזור צחיח שהתרבות היחידה שהייתה בו הייתה היללת תנים נוגה, שחצתה את דמי הליל, כמו שנאמר בשירים.
0: מוזיקה מהטבע.
1: הם היו צמאים לתרבות, הם שימשו גירוי תרבותי אחד לאחר, אחד לשני, אחד לשנייה, והם שקעו בשיחות נפש בלילות האלה, כשהם גם שואלים את עצמם איזה מין חברה הם רוצים ליצור, והגיעו הרבה פעמים לקונפליקטים חריפים מאוד. ואז באחת הסצנות הם מגיעים לשיא של איזה מתח בקבוצה, וכדי להפיג את המתח, הם מתחילים לשיר, מישהי מתחילה לשיר. Mm-hmm. והיא מתחילה לשיר שיר שאני וחבריי שרנו בתנועת הנוער בשנות ה-50. אבל זה שיר של נוודים חסרי בית, במקור שיר רוסי.
0: שיר עם רוסי.
1: שיר עם רוסי, שהמילים שלו הן פחות או יותר אומרות משהו כמו, אני נשכח וזרוק, ואני נודד בדרכים בלי בית, ואף אחד לא ידע את מקום קברי. זה השיר. וברוסית זה פוזבית,
0: אנחנו, אתה לא צריך לשבור את השיניים, בוא נשמע את זה רגע ברוסית.
1: אבל זה מתחיל עם פוזבית, פוזרושם, שזה אני נשכח וזרוק.
0: מאוד רוסי.
1: מאוד רוסי. ואלתרמן, אחר כך תרגם את זה לעברית, בין 3 ובין 4, דולקים פנסים. הוא ריכך מאוד את הקשיחות של השיר הרוסי המקורי.

0: כן, שתי הגרסאות ללחן העממי הרוסי הזה, שקיבל אחר כך קרדיט יעקב סטולר, שאיבד אותו ביחד עם טקסט שב-1931, דרך אגב, כתב אותו נתן אלתרמן, כן. כאן שמענו גם ביצוע רוסי, וגם את אריק לוי, אילן רובינה וגידיגוב. אם המוזיקה שאתה בוחר, היא כל פעם הולכת בעצם גיבורים, אז אולי במחזה הבא, זה לא רק של הגיבור, זה גם של בטהובן במקרה של המחזה הבא.
1: זה נכון, אגב, הקשר הוא כזה שאותה חבורת צעירים שהזכרתי, שהם הגיבורים של ליל ה-20, הם התווכחו בין השאר, הם רצו ליצור חברה שיהיה בה שוויון גמור בין נשים וגברים, בין המינים. והם בין השאר ראו מול עיניהם להתמודד, הם ראו אתגר להתמודד עם ספר של פילוסוף יהודי אוסטרי בשם אוטו ויינינגר, שהתחבט בשאלה של היחסים בין המינים, ואמר דברים שהיום נשמעים נוראים על ההבדל בין נשים וגברים, אבל בין השאר הוא כפר באפשרות של יצירת חברה שיהיה בה שוויון בין נשים וגברים. והם התמודדו עם הטענה הזאת של אוטו ויינינגר, כי הוא כתב ספר מין ואופי בגיל 22, בגיל 23 הוא התנצר כדי להיפטר מהיהדות שלו, שהוא ראה באלמנט נשי בזהות שלו, ואחרי חצי שנה הוא התאבד כי הוא הבין שלא הצליח להיפטר מהאופי היהודי ומהזהות. אוטו ויינינגר רצה להיות יותר גרמני מהגרמנים. הוא היה יהודי, כמובן. מי רוצה להיות יותר גרמני מהגרמנים? רק יהודי. וכשהוא גילה שזה לא הולך, אז הוא התאבד, אבל הוא התאבד בצורה מיוחדת במינה. הוא היה וינאי. הוא הלך לחדר שבו בטהובן מת כ-70 שנה לפני כן, ברחוב שוורצשפניאר שטראסה, 15, כלומר רחוב הצוענים השחורים, כלומר רחוב הצוענים 15. שם בטהובן הוציא את נשמתו, ולשם הוא הלך כדי שם להתאבד. הוא שכר את החדר ללילה אחד, והודיע להורים שלו, שלח להם מכתב, אז עוד היה דבר שנקרא דואר, והדואר עבד. והוא שלח מכתב להוריו שיבואו בבוקר וימצאו את גופתו שם. והוא ירה בעצמו, אבל הוא לא ירה בראש, אלא הוא ירה בלב. ואז הוא גסס לילה שלם, כשהוא בחדר של בטהובן.

עכשיו, היה שם פסנתר, ואני לא יודע מה הוא ניגן על הפסנתר, אבל ברור לי שהוא ניגן משהו, ואם הוא בחדר של בטהובן, אז הוא ניגן יצירה של בטהובן, ומה שאני שמעתי באוזני רוחי, זה את הסונטת ליל הירח. כי דמיינתי שזה היה ליל ירח מלא אותו לילה. ואחרי שהוא ניגן את סונטת ליל הירח, הוא יורה בעצמו כדור, בלב. היה משורר צרפתי יהודי, אנדרי ספיר, שאמר, אוטו ויינגר ירה לעצמו כדור בלב, כדי שהמוח היהודי שלו לא ייפגע, ויתעד את תהליך גסיסתו ומותו של הלב היהודי שלו.

0: סונטת אור ירח של בטהובן, שמענו הקלטה של רודולף סרקין משנת 1963. ואנחנו לא אמרנו מאיזה מחזה זה.
1: המחזה נקרא נפש יהודי, או הלילה האחרון של אוטו ויינינגר.
0: ודרך אגב, השחקן מנגן את זה? אמור
1: לנגן? כן, דורון תבורי שיחק את אוטו בהפקה המקורית בחיפה 1983. הוא ניגן את סונטת אור ירח, או איך שקראנו לה, ליל ירח, אני לא בטוח באיזה שם אנחנו קראנו לזה בעברית. והמחזה הזה, הצגה הזאת, סליחה, הוזמנה לפתוח את החלק הרשמי של פסטיבל אדינבורו ב-1983, וזה היה כבוד עצום, וקיבלנו שם ביקורת נפלאות בעיתונות הבריטית, וזה התגלגל ללונדון, ואחר כך זה עבר לכל העולם. דיברנו קודם על באך, נכון?
0: נכון.
1: שמענו את באך.
0: כן, פרטיטה
1: לחלין.
0: נכון, בלה מינור.
1: למה נזכרתי
0: בבאך? למה נזכרת? כן.
1: כי פתאום נזכרתי שמשורר וסופר צרפתי ממוצא רומני בשם סיורן, אמר פעם, כתב יותר נכון, שמי שחייב את כל התודות לבאך, זה אלוהים.
0: מצוין.
1: אז עכשיו נזכרתי בו.
0: אז אולי לא רחוק מבאך, שומן, קינדרסנן. בוא נשמע רגע, ואז...
1: נדבר מאיפה הוא.
0: תגיד לנו למה.
1: למה?

0: מתוך תמונות ילדות של שומן, כמובן, מרתה ארכריץ' בפסנתר. למה בחרנו בזה?
1: זה קשור אצלי עם כתיבת המחזה גטו. בעצם גטו, המחזה, הושפע מהמוזיקה והשירים שחוברו והולחנו בגטו וילנה, בעיצומה של השואה, שנות 42-43. ובגטו התקיימו בצד התיאטרון, שהוא גיבור המחזה שלי, התקיימה גם תזמורת סימפונית, ומתוכה שישה נגנים יצרו אנסמבל ג'אז, שהם קראו לו ג'אז זקס, כלומר שישיית ג'אז. והקצין הנאצי קיטל, שהיה בחור בן 22, והוא היה בשלב מסוים אחראי על הגטו, ועל חיי האנשים לחיים ולמוות, הוא היה שחקן, ומוזיקאי, הוא ניגן פסנתר וניגן סקסופון, וכשהוא גילה את הגטו וגילה שם את התזמורת ואת נגני הג'אז שהיו שישיית נגני הג'אז, הוא היה בא לעתים קרובות לעבודה שלהם, לחזרות, לשמוע, ובין השאר הוא אמר בשלב מסוים, ובמחזה אני הכנסתי את המשפט שלו, שהוא אומר, ביום שיחסלו את הגטו ואתם תצעדו שורות שורות אל הרכבות, אני אצווה לשים פסנתר ליד שער הגטו, ואני אנגן לכם במו ידיי את תמונות ילדות של שומן ואת הקרייזלריאנה והקרנבל. הוא הוסיף, אני לא יודע אם הוא אמר את זה בציניות או באירוניה או פתאום היה לו התקף של סנטימנטליות, כי בין השאר הוא שמע פסנתרנית שהייתה בגטו, סוניה רכטיג, שנגנה בקונצרטים בליווי התזמורת, והוא התאהב בה, בסוניה רכטיג. הוא התאהב גם בזמרת, חיה רוזנטל, אבל בסוניה רכטיג...
0: זה על מחזה, זה בתוך המחזה.
1: זה על מחזה, נכון. כן. אבל את סוניה רכטיג הוא העריך כפסנתרנית, היה בא עם המכונית שלו, לוקח אותה מהגטו אליו, היה לו פסנתר כמובן, והם היו מנגנים בארבע ידיים, בין השאר, את הפנטזיה של שומן, של שוברט, שאנחנו שמענו קודם.
0: בהתחלה, הייתה פנטזיה.
1: כן, הייתה פנטזיה.
0: עכשיו שמענו שומן.
1: עכשיו שמענו שומן ותמונות ילדות.
0: כן.
1: כלומר, איכשהו האסוציאציות שלי עפו בעקבות אותו קצין נאצי צעיר בן 22, ש...
0: היצירות האלה נכנסו לתוך המחזה?
1: הם נכנסו למחזה ולהצגה. ממשמיעים אותם.
0: פתאום זה נותן תחושה אחרת לגמרי לגבי המוזיקה. זאת אומרת, האכזריות הזאת.
1: נכון.
0: עם המוזיקה הפנטסטית הזאת, הדיכוטומיה הזאת.
1: ממש כך. אבל האמת היא שהם גם ניגנו, הם הלחינו בגטו שירים בקצב של ולס, טנגו, פוקסטרוט, אפילו בקצב של ג'אז בצורה מסוימת. הם היו אנשים מאוד...
0: כן, אבל לפי מה שאתה מספר, הוא ממש כמעט התעלל דרך המוזיקה.
1: הוא, הייתי אומר היום, הוא התעלק עליהם.
0: כן.
1: על הנגנים ועל השחקנים.
0: כי זה עשה לו כנראה משהו.
1: זה עשה לו משהו, בוודאי.
0: אם כבר דיברנו על ג'אז, שמענו אותו, את הצד של מוזיקה קלאסית, אבל ג'אז, שזה היה כל כך יוצא דופן.
1: נכון, אז במחזה, אני בעניין זה הבאתי אותו בשלב מסוים, כשהוא בא אליהם אל הנגנים, המוזיקאים, ואומר, איפה אפשר לשמוע היום ג'אז? הוא אומר במחזה, החזירים במשרד התרבות שלנו אסרו לנגן ג'אז. זאת מוזיקה מנוונת, הוא אומר באירוניה. הוא אומר, אז אני רוצה, ואיפה מותר לשמוע? כאן, בגטו. והוא קורא לזמרת, הוא לוחש לה על האוזן משהו, והיא אומרת, הוא רוצה את סווני. הוא רוצה לשמוע את סווני של גרשווין. והנגנים מתארגנים, והם משמיעים את סווני, וכולם רוקדים, כל חברי הלהקה, יחד עם קיטל, הקצין הנאצי, ש... זה שיישע אותו, הוא בא לשם בין השאר כדי להשתעשע.
0: אולי רגע נשמע את סווני, שזה לוקח אותנו לאמריקה, כמובן לגרשווין. שר את זה כאן אל ג'ונסון, שכמובן...
1: היה יהודי. והוא התחפש לקושי, הוא מרח את הפנים שלו בשחור, והיום היו הורגים אותו על דבר כזה, אבל כשהוא ביצע את זה בשנות ה-30, אני חושב, זה נחשב למקובל בהחלט, אבל כך אני אספר משהו בקשר לשיר הזה, סווני.
0: בוא נשמע את השיר הזה שדרך אגב היה בראש הצ'ארטים, 18 שבועות,
1: כן.
0: מספר 1, 9 שבועות.

0: סווני של ג'ורג' גרשווין והמילים ארווין סיזר, השיר יצא לעולם ב-1919. מה עוד רצית להגיד עליו?
1: כמחזאי, בשעת כתיבה אני מוזן מהרבה מאוד מקורות. וכשידעתי שאני רוצה שקיטל ידרוש מהם, מהנגנים, קטע ג'אז, לא ידעתי מה בדיוק הם ניגנו בגטו. אין תיעוד מדויק, אבל מה שצץ לי בראש זה השיר הזה סווני, כי כשהייתי ילד, היה טרקטוריסט שעבד בתלמונד, הוא היה קשור עם הוריי איכשהו, קראו לו שמעון ויג, הוא היה גם גנן של וילה זיו בתלמונד, והוא היה כל פעם שהיה גומר את העבודה, היה מנקה את הטרקטור ומכין אותו לעבודה למחרת, ושמעון ויג, שהוא היה ניצול שואה מצ'כוסלובקיה, היה שר תוך כדי ניקוי הטרקטור, ובה הוא שר את סווני. סווני, זה פעם ראשונה שאני שמעתי זה כילד. וגורלו של שמעון ויג היה גורל אכזר טרגי, כי בלילה אחד של דצמבר 1956, מסתננים הגיעו בשטח, שהיום הוא שטח הגדה המערבית, והתמינו מטען חבלה ענק מתחת לבית שבו הוא התגורר בחצר של וילה זיו, יחד עם אשתו וביתו. הוא שמע רכשים, הוא יצא אל המרפסת, ואז הם פוצצו את המטען, ושמעון ויג נהרג במקום.
0: אולי לשמעון ויג ועוד חברים שזכורים לך מהכפר, דווקא אנחנו מגיעים אל בטהובן, אל החמישית, וזה סיפור משעשע.
1: נכון, הסיפור עם בטהובן קשור בזה במלחמת העולם השנייה. שוב, אני ילד בן ארבע, ובבית יש רדיו גדול, פיליפס, בחדר הגדול, ומסביב לרדיו יושבים כל בני המשפחה והשכנים, ומקשיבים בדריכות רבה. אני ילד, אני לא מבין למה הם מקשיבים, ופתאום שומעים פאפאפאפאם, והם אומרים אחד. ואז אני שומע עוד פעם, פאפאפאפאם, בוקע מהרדיו, והם אומרים שתיים. ופאפאפאפאם, והם אומרים שלוש. ומפאפאפאפאם לפאפאפאפאם, השמחה גדלה והולכת. ואני שואל את אבי, למה כל כך שמחים? אז הוא אומר לי, תראה, זה תחנת ה-BBC, שמודיעה על הטבעה של אוניות גרמניות, שהצי הבריטי הצליח לטביע אותן בים, ועל כל אונייה שהם הטביעו, אונייה נאצית שהם הטביעו, משמיעים פעם אחת את הפאפאפאפאם,
0: מתוך החמישית
1: של בטהובן. ומאז, כל פעם שאני שומע את החמישית של בטהובן, אני רואה לנגד עיניי אונייה נאצית טובעת בים.

0: הפרק הראשון מתוך הסימפוניה החמישית של בטהובן, שמענו את קונצנטוס מוזיקוס מווינה. ניקולאוס הרננקור הוא זה שניצח. ואולי, אם אנחנו כבר בווינה, זה הכי נכון לעבור למחזה הבא שלך, שהוא...
1: אלמה. אלמה, שם אלמה מאלר. הקדשתי לה מחזה מיוחד במינו, שגם חנך צורה חדשה בתיאטרון, שאני קיניתי אותה בשם פולידרמה. בעצם מחזה שהוא מבוסס על המון סצנות שמתרחשות בו זמנית בחללים שונים, וכל צופה רשאי לגלוש בין החללים האלה לפי העניין שלו. זה קצת דומה לגלישה באינטרנט, אם אתם רוצים. חוויה דומה.
0: זה גם פוליפוניה.
1: זה גם נכון שזה, היצירה היא פוליפונית בוודאי, אבל הצופה הופך לאורך של הערב שהוא חווה באותו ערב. לכן אפשר לחוות את האירוע בהמון אופנים. אנחנו הצגנו את זה, הצגה רצה 30 שנה, ובווינה פגשנו אנשים שראו את ההצגה 7 פעמים ויותר, והיה אחד שבא ואמר, ראיתי את ההצגה 70 פעם, ואף פעם לא אותו דבר. אלא כל פעם הוא בחר מסלול אחר של צפייה וגלישה בין החללים השונים והאירועים השונים. בקיצור, הסיפור של אלמה מאלר הוא סיפור של הרבה, של אישה, הייתי אומר, יוצרת, שהיצירה שלה נקטעה, והאנרגיה אולי האירוטית והליבידיאנית שלה פנתה מיצירה ליצרים עם, וקשרים עם כל מיני יוצרים. והיא עברה ממאלר לגרופיוס ומגרופיוס לוורפל, ובדרך היה גם קוקושקה הצייר. כלומר, היא הייתה מוזה של 4 אמנויות, אפשר לומר, של המוזיקה, של הארכיטקטורה, של הציור ושל הספרות, בסופו של דבר, עם פרנץ וורפל.
0: אולי נשמע רגע שיר שלה, שנבין במה מדובר, במי מדובר.
1: בהחלט. נשמע שיר של העיר הדוממת.
0: כן, מתוך מחזור של 5 שירים. אלמה מאלר.

0: נעמה מלר מתוך 5 שירים, השיר עיר שקטה עם קרן קרגיל בשירה וסיימון לפר בפסנתר. אבל לא רק באלמה עסקת במחזה הזה, עסקת גם, או הרבה מאוד, בבעלה.
1: במלר, כן, הסיפור שלהם הוא סיפור לא קל. כאשר הם החליטו, הם התאהבו זה בזו, נאמר, והוא הציע לה נישואים, והיא רצה להתחתן איתו, אבל הוא מלר העמיד תנאי מאוד מאוד קשוח. הוא אמר לה, שני מלחינים תחת קורת גג אחת, זה בלתי אפשרי. אז תאלצי, אם את רוצה להתחתן איתי, תאלצי לוותר על הלחנה, ואבקש ממך לראות במוזיקה שלי את המוזיקה שלך. ואימא של אלמה שמעה את הסיפור הזה מפי ביתה, ואמרה לה, בשום פני אופן, אל תסכימי. אבל מה, אלמה אמרה, לא, אני אוהבת אותו, ואני מקבלת על עצמי את התנאי. והיא גזרה על עצמה להפסיק להלחין. הסיפור הוא ש... טוב, הניסויים לא היו ניסויים מאושרים כלל ועיקר. אמנם נולדו להם שתי בנות, אבל הייתה שם... הייתה מערכת יחסים לא טובה. באמצע תקופת הניסויים שלהם היא הפכה לאלכוהוליסטית. הייתה נוסעת למקומות מרפא כדי להחלים בקיץ, בקייטנות. ובאחת הקייטנות האלה היא פגשה ארכיטקט צעיר ממנה בכמה שנים טובות, ולטר גרופיוס, והתאהבה בו. והתפתח רומן, וגרופיוס חזר לוינה יחד איתה, אבל שם חיכה לה מלר, בעלה. והיה שם סיפור דרמטי מאוד ביניהם. גרופיוס, בשלב מסוים, מלר תפס אותם ביחד ואמר לגרופיוס, טוב, תעלו איתה או תשאר איתה פה למטה, אני עולה למעלה, תחליטי אם את רוצה להיות ואני אקבל את גזר דינך.
0: כל זה בתוך המחזה.
1: זה גם קיים במחזה. בקיצור, אחת הסצנות. הוא ירד כעבור איזה זמן למטה, והיא אמרה לו, אני החלטתי שאני דבקה בך, במלר, ואני נפרדת מגרופיוס. ומלר קיבל את זה. וגרופיוס הלך, אבל הרומן נמשך בסתר. וכסמוך למותו, מלר היה חולה לב, וב-1910, לדעתי, אני לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק, בשלב מסוים, הוא פתאום גילה את הפרטיטורט של השירים שלה, שהיא הלחינה, והיא ירדה, פגשה אותו, נרגש מאוד, והוא אמר לה, אני חטאתי לך. חטאתי בזה שאסרתי עלייך להלחין, את חייבת לחזור להלחין. והיא אמרה לו, מצטערת, אני איבדתי את זה, זה לא יחזור אליי. יותר לעולם.
0: אבל הוא דאג שהם יפורסמו.
1: אבל הוא דאג שהם יפורסמו, נכון.
0: 1911.
1: כן, אז הוא דאג שהם יפורסמו ויבוצעו. אבל זה לא עזר לו ולא עזר לה הרבה מאוד, כי מלר נפטר ב-1911. וזמן קצר אחרי זה, אלמה התחילה, חזרה לרומן שלה עם גרופיוס, אם כי בדרך היו לה עוד שני רומנים.
0: טוב, אי אפשר. אנחנו באנו לשמוע מוזיקה, יהושע.
1: נכון.
0: אבל אתה בחרת הקטע, או יצירה של מלר, אתה בחרת את הפרק השני, מתוך הסימפוניה השישית, למה דווקא את זאת?
1: מפני שהסימפוניה הזאת, הוא הקדיש אותה לאלמה. והפרק הזה מוקדש לאלמה, וכנראה ש...
0: ויש בה תמה, התמה השנייה דרך אגב, הוא טוען שהיא הדמות של אלמה בתוך המוטיב.
1: הוא ניסה לצייר את הדמות של אלמה בצלילים.
0: בהצלחה.
1: ובהצלחה רבה, כי הדמות שהוא צייר קיימת עד היום, בפשעה שאלמה עצמה נפטרה ב-1964.
0: התמות האלה ממשיכות את שניהם.
1: כן, התמות ממשיכות את שניהם, אבל בעיקר את מלר, אפשר להגיד.

0: הסימפוניה השישית של גוסטב מאלר, הפרק השני מתוכה, שמענו את התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק וניצח ליאונרד ברנשטיין. רציתי להוסיף עוד משהו.
1: כן, כשהצגנו את אלמה בוונציה, אז בהצגה יש סצנה של הלוויה של מאלר. ובוונציה עשינו את זה במקום שנקרא פלאצו זנוביו, ארמון זנוביו, את כל הפולידרמה הזאת, בכל החללים של הארמון. וכשהגיעה סצנת הלוויה, הופיעה גונדולה שחורה בתעלה של יד הארמון, יערון מתים על הגונדולה ושייטים, ורמקולים שהצבנו על גג הארמון, השמיעו את הדג'טו של מאלר, ופתאום אנחנו רואים מהצד השני של התעלה, תיירים שנקלעו לשם במקרה, עצרו, עמדו, הסירו כובעים והצטלבו. הם היו בטוחים שהם עדים ללוויה, הם לא ידעו אולי של מי, אבל המוזיקה הזאת ודאי שכנעה אותם שזאת לוויה של אדם מאוד מאוד חשוב. ואנחנו לא ידענו באמת אם לצחוק או לבכות, אבל התרגשנו מאוד, כי זה היה פתאום תיאטרון בתוך תיאטרון בתוך תיאטרון.
0: כן, הכוח של תיאטרון ושל מוזיקה.
1: של מוזיקה.
0: וזה כבר משהו אחר לגמרי, אנחנו עוברים בעצם מביוגרפיה לאוטוביוגרפיה.
1: נכון. הדבר קשור בתקופה שהייתי חבר בקיבוץ שמיר. הגעתי לשם עם גרעין נחל. היינו צעירים בני 20, 19, 20, פחות או יותר. ושם פגשתי אדם שמאוד השפיע עליי, פסנתרן גאון, יאלי וגמן, ששמו היה, הלך לפניו לא רק בארץ, אלא גם בעולם, כפסנתרן וירטואוז. ובשלב מסוים חזר מלימודים בארצות הברית, ובשלב מסוים החליט להצטרף לקיבוץ שמיר בגליל העליון, על המורדות של הרי הגולן. זה היה היישוב המזרחי ביותר בגליל העליון בשעתו. ובקיבוץ נתנו ליאלי וגמן חדרון, הייתה נוקטה. זה היה חדר שהיה פעם נשקייה. אבל פינו משם את הנשק, והוא הציב שם פסנתר, והיה מנגן על הפסנתר, ומתאמן כי רצה לעבור לניצוח. ואני שמעתי את הנגינות שלו בוקעות משם, וזה קסם לי מאוד, ואנחנו התיידדנו. אני באתי אליו, דיברתי איתו, וכיוון שגיליתי עניין רב בדברים שהוא ניגן, אז נוצרה בינינו איזושהי חברות.
0: אתה זוכר מה הוא ניגן?
1: הוא ניגן רבל, הוא ניגן

0: ולסים סנטימנטליים של רבל, בין השאר, הוא ניגן רחמנינוב, הוא ניגן גם דברים אחרים, אבל אני זוכר את הוולסים, כי זה גם קשור עם עוד ולס של רבל, שאחר כך הוא הכיר לי אותו, יאלי וגמן, וזה היה חלק מאיזו יצירה שאני הייתי מעורב בנעוריי הרחוקים. אז אולי נשמע את יאלי וגמן מנגן את...
1: כן, זה בדיוק מה שיש לנו כאן אצלנו, בהקלטות שלנו, יאלי וגמן מנגן, ולסים אצילים וסנטימנטליים. יש כאן 8 ולסים, והודות לך, נשמע אותו מנגן את כל היצירה הזאת. Thank you.

0: מחיאות הכפיים הללו מגיעות לאלי וגמן, שניגן בפסנתר את ולסים אציליים וסנטימנטליים של רבל. אנחנו ביחד איתכם כאן בחג הזה, חג שמח, הזדמנות טובה לומר שאתם מכוונים על כאן כל המוזיקה. אני איילה אשרוב עם מוזיקה שבוחר לספר לנו עליה המחזאי, הבימאי, הסופר יהושע סובול. אז עוד קטע מאוטוביוגרפיה שלך, ואנחנו נשארים עם רבל, וזה לוואלס.
1: כן, אנחנו נשארים עם רבל ועם יאלי וגמן, ואני אספר איך זה קשור. אמרתי שכשהגענו לקיבוץ, היינו בני 20, פחות או יותר, היו אהבות בתוך הגרעין, והזוג הראשון שהתחתן, היו חברים טובים שלי ושל עוד חברים בגרעין, והחלטנו לעשות להם כמחווה אירוע, מין מופע. היום, אני לא יודע איך היו קוראים לזה, מופע, כן? ואני אז הייתי שקוע בקריאת שירים של ז'אק פרבר, מאוד אהבתי אותו, ומצאתי שם שיר שהוא עלילה מעניינת, שקשורה עם ניסויים, אם אתם רוצים, או ניסויים בשין, או ניסויים בסמך, ליצור קשר. זה שיר שנקרא מתעתי הרחוב, מקצוע שהיום כבר לא קיים, כי היום מכוניות עוברות ועושות את העבודה. אבל פעם הם היו דמויות.
0: היום פשוט הרחובות נקיים מאוד.
1: מאוד נקיים היום הרחובות. בקיצור, מתעתי הרחוב, וזה שיר של פרבר שמתאר דמות של מתעתי רחוב, שהמתעתי שהוא מחזיק ביד לא הכי מעניין אותו, אבל מה שמעניין אותו זה כל מיני נשים שעוברות על פניו, תוך כדי תיעתו הרחוב. והוא מנסה להתחיל עם אחת, שנייה, שלישית. בקיצור, אמרנו, זה מתאים לחג כלולות כזה. ואז פניתי ליאלי וגמן ואמרתי לו, תראה, אנחנו רוצים לעשות את האירוע הזה, והנה הפואמה הזאת של פרבר, אולי אתה יכול להציע לנו מוזיקה, כי אחד מחברי הגרעין, שהיה חבר טוב שלי, יוסי בן סימון, אנחנו שנינו עבדנו בבריכות הדגים של שמיר, ומאוד התיידדנו, ויוסי היה רקדן מעולה, וגם קוריאוגרף, ויאלי וגמן מצא חן בעיניו הרעיון, והוא אמר, אני מציע לכם לקחת את לוואלס של רבל, בתור מוזיקה למחול הזה, למופע שאתם עושים על מתעתי הרחוב של פרבר. וכך היה, ושמענו את הלוואלס, וזאת יצירה מסעירה מאוד. היא קשורה בזה שמאז ששמעתי אותה פעם ראשונה, היא לא, ומאז שביצענו אותה, היה מופע שמאוד הצליח.
0: שם בקיבוץ.
1: בקיבוץ, כן. והוולס הזה מלווה אותי מאז, ואני מקשיב לו ומקשיב לו, כי הוא וולס שמספר סיפור של התפוררות של תרבות, כך אני שומע את זה. זה וולס שמתרסק לקראת הסוף, מתחיל שקט, ובסוף הוא מתפוצץ ומתרסק. ורבל כתב אותו אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשאירופה שהייתה לפני כן כבר לא הייתה קיימת יותר, והיא פחות או יותר התרסקה במלחמה הזאת. הוא עוד לא ידע איזו מלחמה מצפה בהמשך. אני תרגמתי את השיר לעברית. השיר הוקרא, ותוך כדי השמעת היצירה של לוואלס של רבל. ולאחרונה שילבתי את זה בתוך מחזה מיוחד שכתבתי, שסיימתי את כתיבתו ממש בימים האלה, והוא נקרא ולס בטרזיינשטט, וזה בין השאר מבוסס על לוואלס של רבל.
0: אז כאן יש את הקלטה של ז'אק פרבר קורא את, את השיר הזה, אז אולי נשמע את השיר קצת שהוא מקריא, ואז ניכנס לתוך הוואלס, שזה בעצם מה שאתם עשיתם.
1: נכון.
2: Le balayeur au bord d'un fleuve, le balayeur balaye, il s'ennuie un peu, il regarde le soleil, il est amoureux, un couple enlacé passe, il le suit des yeux, le couple disparaît, il s'assoit sur une grosse pierre, mais soudain la musique, l'air du temps, qui était doux et charmant, devient grinçant et menaçant. Apparaît alors l'ange gardien du balayeur, qui d'un très simple geste lui fait honte de sa paresse, et lui conseille de reprendre le labeur. L'ange gardien plante l'index vers le ciel et disparaît. Le balayeur reprend son balai. Une jolie femme arrive et s'accoude au parapet. Regarde le fleuve. Elle est de dos et très belle ainsi. Le balayeur, sans faire de bruit, s'accoude à côté d'elle. Et d'une main timide et chaleureuse, la caresse. Ou plutôt, fait seulement semblant, mimant le geste de l'homme qui, tout à l'heure, caressait son ami en marchant. La femme s'en va, sans le voir. Il reste seul avec son balai et soudain constate que l'ange est revenu. Et l'a vu et le blâme d'un regard douloureux et d'un geste de plus en plus affectueux et de plus en plus menaçant. Le menace. Le balayeur reprend son balai et balaye. L'ange gardien disparaît. Une autre femme passe, il s'arrête.

0: לוואלס של רבל עם התזמורת הסימפונית של סיאטל. פייר בולז הוא זה שניצח, ותראו מה זה, הזמן אף רץ כשנהנים. אנחנו מגיעים כמעט אל סופה של התוכנית המיוחדת הזאת ביחד עם יהושע סובול, שמספר לנו איך קשורות היצירות המיוחדות הללו ששמענו ליצירה שלו. אז יהושע, זה הזמן להיפרד, אולי כמה מילות פרידה.
1: בסך הכל, בסופו של דבר, המוזיקה, המחזות, לוקחים אותנו לעולם של פנטזיה. אז אולי אנחנו...
0: פה מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע.
1: נכון.
0: חזרנו לפנטזיה של...
1: פנטזיה של
0: שוברט.
1: של שוברט, כן.
0: נכון, בארבע ידיים.
1: בארבע ידיים.
0: תודה רבה שבאת. שיהיה חג שמח.
1: חג שמח. והרבה מוזיקה טובה.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, לאורח שלנו יהושע סובול, ממני איילה אשרוב. אנחנו נפרדים עם שוברט, שיהיה חג שמח ולהתראות.

0: וכל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היום היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: שבת שלום מכאן כל המוזיקה. הערב נשחזר קונצרט של פולין ויארדו בגוונטהאוס בלייפציג ב-1843. איתכם תמרה בלטר, מאחלת האזנה טובה לכולנו. בתוכנית היום, השחזר קונצרט פומבי של הזמרת, הפסנתרנית והמלחינה, פולין ויארדו גרסיה בגרמניה. קונצרט שבו השתתפו גם יוזף יואחים, בן ה-12, חברתה הקרובה של ויארדו, קלרה שומן, ופליקס מנדלסון. הקונצרט נערך בגוונטהאוס היוקרתי בלייפציג ב-19 באוגוסט 1843. ולמי מביניכם ששמם של יוזף יואחים, קלרה שומן ופליקס מנדלסון מוכרים,

אך בשמה של פולין וירדו טרם נתקלתם, בחרתי לפתוח בתיאור קצר וממצא שלה, שכתבה חברתה קלרה שומן במכתב ליוהנס ברמס. שוב נוכחתי לדעת, מעבר לכל ספק, במה שתמיד אמרתי, היא האישה המוכשרת ביותר שפגשתי מימיי. פולין גרסיה, לימים וירדו, נולדה בפריז ב-18 ביולי 1821 למשפחת זמרים ממוצא ספרדי. והיה אך טבעי שתהפוך להיות זמרת, אך היא שלחה ידה בתחומים רבים נוספים ועשתה זאת בהצלחה יתרה. נוסף על זמרה, היא למדה נגינה בפסנתר אצל ליסט ומייזנברג והלחנה אצל רייכה. הופעת הבחורה שלה בתור זמרת הייתה בבריסל, כשמלאו לה 16, בקונצרט שעליו ניצח הגיס שלה, הקנר הבלגי שרל אוגוסט דה בריו. הקהל נותר פעור פה לנוכח המנעד העצום של קולה, 3 אוקטבות, והוורסטיליות המוזיקלית שלה. בסיור ההופעות הראשון שלה, היא כבר ביצעה שירים של חינה וליוותה את עצמה בפסנתר. בסיור זה, ב-1838, פגשה בפעם הראשונה בקלרה שומן בלייפציג. קלרה הבחינה מיד בגאונותה של פולין. והיא כתבה ביומנה שזו הזמרת המוזיקלית ביותר שחיה כיום. והשתיים נעשו במהרה חברות, וכך נותרו כמה עשורים. בקונצרט שנשחזר היום, הופיע לצידה של וירדו הקנר יוזף יואחים, והוא בן 12 בלבד. זו הייתה הופעתו הראשונה בגוונטהאוס, אך לא כמוזיקאי מרכזי, כי אם כאומן נלווה לזמרת בת ה-22. המלחין סנסנס, אחד מעשרות מעריציה, כתב שהיא דיברה וגם כתבה באופן שוטף, ספרדית, צרפתית, איטלקית, אנגלית וגרמנית, ובשפות האלה גם שרה ברסיטל שלה בגוונטהאוס. נפתח באריה שבה פתחה וירדו את הקונצרט. ימים יקרים מתוך האופרה אינס דה קסטרו, מאת ג'וזפה פרסיאני. בקונצרט וירדו היא שליוותה את עצמה בפסנתר. הערב נשמע את האריה, בנוסח התזמורתי, מפי זמרת המצו-סופרן צ'צ'יליה ברטולי, על תזמורת לה שינטילה, מנצח אדם פישר.

שמענו את האריה ימים יקרים מתוך האופרה אינס דה קסטרו מאת ג'וזפה פרסיאני, ביצעו זמרת המצו סופרן צ'צ'יליה ברטולי ותזמורת לה שינטילה בניצוח אדם פישר. ציינתי קודם את החברות ארוכת השנים בין קלרה שומן לפולין ביארדו, שהייתה צעירה מקלרה בשנתיים. למרות הבדל המזג הקוטבי בין השתיים, פולין הייתה כלילה, חברותית ומלאת חיות. לקלרה ופולין היה הרבה מן המשותף, שתיהן היו כוכבות קונצרטים בינלאומיות, שגם כתבו מוזיקה. שתיהן הגיעו ממשפחות של מוזיקאים מקצועיים, ולשתיהן היו ילדים לגדל. ההבדל המהותי היה שפולין נישאה בצעירותה ללואי ויארדו, אמרגן ומפיק תיאטרון צרפתי מצליח, שהיה מבוגר ממנה ב-21 שנים, והוא השקיע את כל כולו בקריירה שלה. וכך פולין, שלא כמו קלרה, הייתה משוחררת מדאגות פרנסה. לואי ויארדו שימש בהמשך גם האמרגן שלה, וכך הייתה פתורה גם מהצד הזה של חיי הבימה שלה. דרכן של פולין וקלרה הצטלבו כמה פעמים במהלך החברות ארוכת השנים. ב-1839 הן נפגשו בפריז כמעט יומיום. כשהזוג שומן הגיע למסע קונצרטים ברוסיה, סיימה ויארדו מסע קונצרטים מוצלח משלה, ובראיון לעיתונות מסרה לקהל הרוסי. אני עוזבת ומשאירה לכם את קלרה שומן. שירתה על הפסנתר טובה מזו שלי. ולאחר מותו של רוברט, קלרה אפילו רכשה בית קיץ בבאדן-באדן בהמלצתה של ויארדו, והשתיים בילו יחד כעשרה קיצים. למרות שהייתה מוכרת קודם כל בתור זמרת, פולין הייתה פסנתרנית מן השורה, ונגנה לו אחת בארבע ידיים ובשני פסנתרים עם חברתה קלרה. אם כי בקונצרט בגוונדאוז הפקידה את הפסנתר בידיהם של קלרה ופליקס מנדלסון. וכך, את היצירה הבאה בקונצרט, לפסנתר סולו, נגנה קלרה שומן. סונטה מספר 17, לפסנתר ברי מינור, אופוס 31 מספר 2, המכונה הסערה, מאת בטהובן. נשמע את שלושת פרקיה, בנגינת הפסנתרן בוריס גילדבורג, בהקלטה מ-2020.

הפסנתרן בוריס גילדבורג ניגן את הסונטה מספר 17 לפסנתר ברמינור, אופוס 31 מספר 2, מאת בטהובן. היצירה שביצעה קלרה שומן בקונצרט של פולין ויארדו בלייפציג. הופעת הבחורה האופראית של פולין ויארדו, בדומה לזו של אחותה, הזמרת מריה גרסיה מליברן, הייתה בתפקיד דזדמונה באופרה אוטלו של רוסיני, בתשעה במאי 1839 בלונדון. גם בפריז כיכבה בתפקיד זה באוקטובר של אותה שנה. בפריז כבשה תחילה את הקהל בתיאטרון האיטלקי במגוון תפקידים באופרות של רוסיני. בתוך שנה נישאה למנהל התיאטר האיטליאן לואי ויארדו, והוא עזב את המשרה הזאת כדי ללוות אותה במסעות קונצרטים ברחבי אירופה. פולין ויארדו קנתה לה כמה מעריצים, בהם אקטור ברליוז, המשורר, הסופר והמחזאי אלפרד דה מוסה, שכתב עליה שהיא שרה באופן טבעי כמו שהיא נושמת, וז'ורז' סאנד, שכתבה בהשראתה את הרומן קונסואלו. האריה הבאה בקונצרט שלה בגוונטהאוז הייתה מתוך המערכה השנייה של רינלדו של הנדל. נשמע את האריה הנח לי לבכות, מפי זמרת המצו-סופרן, צ'צ'יליה ברטולי. על נגני האקדמיה למוזיקה עתיקה, מנצח כריסטופר אוגווד.

זו הייתה האריה "הנח לי לבכות", מתוך המערכה השנייה של רינלדו, מאת הנדל. ביצעו זמרת המצו סופרן, צ'צ'יליה ברטולי, ונגני האקדמיה למוזיקה עתיקה, בניצוחו של כריסטופר הוגווד. במסעות הקונצרטים הראשונים שלה באירופה, הופיעה פולין ויארדו בלונדון, ברלין, דרזדן, וינה וסנקט פטרבורג. בשנים 1843 ו-1846 היא שרה באופרה של סנקט פטרבורג, שם גם פגשה בזוג שומן במסע הקונצרטים שלהם, בעיקר של קלרה. ויארדו, בליווי בעלה המסור, שעזב את ניהול התיאטרון האיטלקי כדי ללוות אותה במסעותיה, פגשה שם בסופר הנודע איוון טורגניב. הוא התאהב במיד, ומאז חי בסמיכות למשפחת ויארדו עד יומו האחרון. בשנים האלה ויארדו כמעט לא הופיע בפריז, שכן הייתה עלולה לערער עוינות בתור בת זוגו של לואי ויארדו, רפובליקן שהוכרז מתנגד של לואי נפוליאון. נשוב לקונצרט של פולין ויארדו בגוונטהאוס. בשלב זה עלה לבימה בפעם הראשונה כנר צעיר שאך מלאו לו 12 שנים, יוזף יואחים. שמו של יואחים הופיע בתוכניה, אך מנדלסון ביקש ששמו של הצעיר לא יופיע בפרסומים לקראת הקונצרט. בחזרות הוצג יואחים בפעם הראשונה לפני רוברט שומן. יואחים הצעיר ניגן רונדו מתוך קונצרטו של המלחין והכנר הבלגי, שארל אוגוסט דה בריו. בריו חי 6 שנים בתור ידוע בציבור של אחותה של פולין ויארדו, הזמרת מריה גרסיה מליברן, עד שהשיגה גט מבעלה הראשון. דה בריו ניסה לה ב-1836, והשניים הביאו לעולם ילד, שארל וילפריד, לימים המורה לפסנתר של רבל וגרנדוס. שארל אוגוסט דה בריו הרבה לכתוב לכינור, והוציא תחת ידו 10 קונצ'רטי לכינור ותזמורת. יוזף יואחים ביצע ככל הנראה את אחד מפרקי הרונדי המוכרים שלו, רונדו רוסי, שחותם את הקונצ'רטו מספר 2 בסימינור, אופוס 32. נשמע אותו בנגינת הכנר פיליפ קווינט. על תזמורת רדיו סלובקיה, מנצח קירק טרבור.

רונדו רוסי, הפרק שחותם את הקונצ'רטו מספר 2 לכינור ותזמורת בסימינור, אופוס 32 מאת צ'ארל אוגוסט דה בריו. ניגנו הכנר פיליפ קווינט ותזמורת רדיו סלובקיה בניצוח קירק טרבור. לפני היצירה האינסטרומנטלית הבאה בקונצרט, ביצעה פולין ויארדו אריה נוספת. היו היה מלך מתוך סינדרלה של רוסיני. נשמע אותה מפי זמרת המצו סופרן צ'צ'יליה ברטולי. על תזמורת תיאטרון בולוניה, מנצח ריקרדו שאי.

שמענו את האריה, היו היה מלך, מתוך סינדרלה של רוסיני. ביצעו זמרת המצו-סופרן צ'צ'יליה ברטולי ותזמור את תיאטרון בולוניה, בניצוחו של ריקרדו שאי. את היצירה הבאה ביצעו בבחורה, בשני פסנתרים, קלרה שומן ופליקס מנדלסון. רוברט שומן לא היה שבע רצון מאחת היצירות שכתב ב-1843 להרכב מיוחד. אנדנטה ווריאציות, בסי במול מז'ור לשני פסנתרים, שני צ'לי וקרן יער. וכך החליט להוציאה מקטלוג יצירותיו. בעצתו של מנדלסון, שומן פרסם אותה בשלב מאוחר יותר באותה שנה עם שינויים, בנוסח לשני פסנתרים. יצירה שמספר האופוס שלה 46. והיא שנוגנה בבחורה בידי מנדלסון וקלרה שומן בקונצרט של ויארדו. ברמס, אגב, שהכיר באיכויותיה של הגרסה המקורית עם שני הצ'לי וקרן היער, ביצע את זו כרבע מאה אחר כך עם קלרה שומן. אך אנחנו נצמד לתוכנית הקונצרט ונשמע את הגרסה לשני פסנתרים, בנגינת הפסנתרניות מרתה ארכריץ' וגבריאלה מונטרו. אנדנטה ווריאציות לשני פסנתרים בסי במול מז'ור, אופוס 46, מאת רוברט שומן.

הפסנתרניות מרתה ארכריץ' וגבריאלה מונטרו ניגנו אנדנטה ווריאציות לשני פסנתרים בסי במול מז'ור, אופוס 46, מאת רוברט שומן. ויארדו לא הייתה רק מקור השראה למלחינים, בהם שופן, ברליוז, מאיירברג, גונו, סנסנס, ליסט, שומן ווגנר. היא גם עבדה עימם על היצירות שהלחינו עבורה. פולין שלטה בספרדית, צרפתית, איטלקית, אנגלית, גרמנית ורוסית, והיא גם הלחינה במגוון סגנונות לאומיים. והוורסטיליות הסגנונית הזו אפשרה לה גם לסייע למלחינים אחרים. וכך השפיעה על כתיבתן של לפרופט, נביאה של מאיירברג, הטרויאנים ובאטריס ובנדיקט של ברליוז, על ספפו של גונו, ועל מרי מגדלן של מסנה. ב-1849 הופיע למשל בבחורה של לפרופט של מאיירברג, אופרה שבה היא שעיצבה את תפקידה של פידס, שאותו ביצעה יותר מ-200 פעם. האופרה נחלה הצלחה כבירה, והמלחין אמר על הזמרת והמלחינה, שטרם מלאו לה 28 שנים, אני חב לויארדו רבות על הצלחתה של האופרה. בשירתה ובמשחקה, היא המריאה לפסגות של טרגיות שטרם נראו כמותן בתיאטרון. תפקידים אחרים שגילמה, שזכו להתלהבות רבה, היו של לאונורה באופרה פידליו, ליידי מקבט באופרה של ורדי, ובעיקר תפקידו של אורפאוס באופרה של גלוק. ברליוז איבד בעבורה את התפקיד שנכתב במקור לקונטראלט, וגרסה זו החזירה את האופרה אל הבימה ב-1859. פולין ויארדו כתבה לא מעט מוזיקה בכמה סוגות. כ5 אופרטות, כמה יצירות למקהלה, כ100 שירים, יצירות אינסטרומנטליות בודדות ועיבודים רבים לכל ופסנתר, ליצירות של ברמס, שופן, היידן, שוברט ואחרים. בשלב זה בקונצרט ביצעה ויארדו מיצירותיה, מבחר רומנסות בשפות ובסגנונות שונים שאינן מפורטות בתוכניית הקונצרט. בחרתי להשמיע שני שירים מתוך 6 מלודי והבנז, היי לולי והבנז, ואת הנערות מקדיס, מתוך מחזור של 6 שירים. שר הזמרת המצו סופרן, צ'צ'יליה ברטולי, שנראה ששימשה הערב בנאמנות בתפקיד פולין ויארדו, מנגן בפסנתר, מיונג וואן צ'ונג,

שמענו שלושה שירים מאת פולין וירדו, היילולי והבנז והנערות מקדיס. שר הזמרת המצו סופרן צ'צ'יליה ברטולי, מיונג וואן צ'ונג, ניגן בפסנתר. עד כאן שחזור הקונצרט של פולין וירדו בגוונטאוז בשנת 1843. עוד בתוכנית נשמע יצירות מפרי איתה. פרדריק שופן וג'ורג' סנד נהגו לבלות את חודשי הקפייץ בכפר שנמצא דרומית לעמק הלואר. בין האומנים הרבים שערכו שם השניים, מליסט ועד פלובר, הייתה גם פולין וירדו. וירדו ושופן קשרו קשרי ידידות אמיצים ומפרים, השניים ניגנו יחד דואטים ליד הפסנתר, שופן הנחה אותה בלימוד יצירותיו לפסנתר, והיא לימדה אותו הכל על מוזיקה ספרדית. וירדו התעניינה מאוד בשפה הפולנית, ובמהרה החלה לבצע את שיריו של שופן בשפת המקור. נוסף על כך, היא איבדה לקול בליווי פסנתר רבות מן המזורקות של שופן. עם סיועו של המלחין ואישורו המלא לתוצר הסופי. תריסר מזורקות שהולחנו לטקסט של לואי פומי. נשמע היום חמש מתוכן. בדו מז'ור, אופוס 33 מספר 3, בפה מינור, אופוס 7 מספר 3, בסול מז'ור, אופוס 50 מספר 1, במי במול מינור, אופוס 6 מספר 4, ובפה דיאז מינור, אופוס 6 מספר 1. נשמע את זמרת המצו סופרן אורסולה קריגר, צ'רלס ספנסר מנגן בפסנתר.

אלה היו עיבודיה של פולין ויארדו לחמש מזורקות מאת שופן. שמענו את זמרת המצו-סופרן אורסולה קריגר והפסנתרן צ'רלס ספנסר. ועד כאן היו היה קונצרט. ממני תמרה בלטר, ערב טוב ושבוע מצוין. עד לתוכנית הבאה, נשמע, ככל שיאפשר לנו הזמן, שישה קטעים לכינור ופסנתר מאת פולין ויארדו. רטו קופל מנגן בכינור, עם הפסנתרן וולפגנג מנץ.

0: וכל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: שנה טובה וחג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. השנה החלה התחנה במיזם חדש בשיתוף עם סטודיו הנט בדרום תל אביב, סדרת קונצרטים חודשית בשם אנטנה, שמשודרת גם ברדיו וגם בערוץ היוטיוב של התחנה. עד עתה התקיימו 6 קונצרטים בסדרה זו. הערב נשמיע 2 מהם. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה נעימה. נפתח בחלקו הראשון של הקונצרט הרביעי בסדרה, בהשתתפות חברי שלישיית אינקרדיבל, שהיה ב-7 ביולי השנה בסטודיו הנט בדרום תל אביב. את הקונצרט הנחה עומר פרנקל.
2: ערב טוב, שני, ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה, וערב טוב לקהל הרב שהגיע לכאן לסטודיו הנט בתל אביב. מגיעות לכם מחיאות כפיים. אנחנו פותחים את הקונצרט הרביעי בסדרת אנטנה, שהיא סדרת קונצרטים משותפת לכאן כל המוזיקה ולסטודיו אנט, באדיבות קרן, פאולה והרמן מרקס. ונזכיר, כמו תמיד, אנחנו בשידור חי ברדיו, ביישומון, ואפשר גם לצפות בשידור למאזיננו שמעוניינים בכך, בדף היוטיוב של כאן כל המוזיקה. אתם יכולים לפתוח, לצפות ולשמוע ממש פלא אמיתי. הפעם, הערב, מתארח בסדרה הרכב מיוחד במינו, טריו אינקרדיבל. הכנר לב יומדין, הצ'לן יעקב קשין, והפסנתרנית אירינה ז'לזנובה. ההרכב פועל מאז שנת 2022, הוא משלב בין יצירות מוכרות מהרפרטואר המסורתי של שלישיית הפסנתר, ליצירות חדשות, עכשוויות ומקומיות. את המגוון הזה אנחנו נשמע גם בקונצרט הערב. חברי השלישייה בחרו לקרוא לקונצרט שלהם, במיוחד לערב הזה, אלטר אגו. הם מזמינים אותנו לנשף מסכות מוזיקלי, שבו מלחינים מתחפשים למלחינים אחרים, מסירים ואותים זהויות וחושבים מחדש על מוזיקה שהולחנה מזמן. הקונצרט ינוע הלוך ושוב בין המאה ה-18 למאות ה-20 וה-21, בין וינה, ארצות הברית, אוקראינה, גיאורגיה וכמובן ישראל. ואנחנו נפתח, איך לא, עם וולפגנג אמדאוס מוצרט, שדומה שהקול שלו יהדהד הערב לאורך כל הקונצרט בצורה כזו או אחרת. ואנחנו נפתח עם השלישייה בדו מז'ור, כחל 548, יצירה שמוצרט חיבר בווינה במקביל לשלוש הסימפוניות האחרונות והגדולות שלו. מיותר להזכיר כמובן על מה אנחנו מדברים. ביצירה הקאמרית שאנחנו נשמע, מוצרט דווקא פונה לתחום מוזיקלי אחר לגמרי שהוא אהב מאוד, וזו האופרה. 3 פרקים ליצירה, כל אחד באופי אופראי אחר. מסכה אחרת, מהחגיגי, דרך הלירי ועד למשועשה. אז אני מתכבד להזמין אל הבמה את חברי שלישיית אינקרדיבל. בבקשה.

ובזמן שמכוונים, נאחל לכם האזנה נעימה וערב נהדר.

שלישייה בדו מז'ור של מוצרט, כחל 548, ניגנו חברי שלישיית אינקרדיבל. אנחנו נשארים עם מוצרט, אבל הפעם דרך המוזיקה של מלחין אחר. זהו המלחין האוקראיני ולנטין סילבסטרוב, יליד 1937, מהמלחינים החיים המבוצעים ביותר כיום. סילבסטרוב מכיר לעומק את המוזיקה של מוצרט והתייחס אליה ביצירות רבות שלו. ביצירותיו המוזיקה של מוצרט נשמעת בבירור, אבל הקול הייחודי של סילבסטרוב לא נעלם אפילו לא לרגע אחד. השילוב הזה מורגש היטב לכל אורך היצירה שנשמע עכשיו, ששמה חזיונות רדופים של מוצרט. יצירה שהוא חיבר ב-2007. יש בה שישה קטעים קצרצרים, שבהם נשמע את מוצרט דרך סילבסטרוב, או את סילבסטרוב דרך מוצרט. הכל תלוי בנקודת המבט בעיני המאזין, או באוזני המתבונן. מעניין לציין שהמלחין כותב בפרטיטורה בפירוט מדוקדק הנחיות לנגנים. ממש החל בעוצמת הנגינה, דרך אורכן של ההפסקות וכולי, ואולי זאת אפילו עוד איזושהי קריצה או מסכה למוצרט, שכידוע השאיר בכתבתו הרבה חופש למבצעים. אז הנה, טריו אינקרדיבל, הבמה שלכם.

0: אז שמענו את יצירתו של ולנטין סילבסטרוב, חזיונות רדופים של מוצרט, בנגינת שלישיית אינקרדיבל. היצירה האחרונה בחלק הראשון של הקונצרט, הערב, גם היא מהמאה ה-21, וגם היא נכתבה על ידי מלחין מברית המועצות לשעבר. אנחנו נשמע את יצירתו של המלחין הגיאורגי גיה קנצ'לי מידלהיים. יצירה שהוקדשה לרופאיו של קנצ'לי בבית החולים באנטוורפן, שבו טופל עד מותו לפני 7 שנים. גם כאן נשמעים הדים של מלחינים אחרים, בהם שומן, שוסטקוביץ' ובח, והם מתערבבים עם זיכרונות מוזיקליים של קנצ'לי עצמו. עכשיו, זה השלב בדרך כלל בקונצרט שאני לוקח את המיקרופון ומשוחח עם אחד מחברי ההרכב. בוא נראה אם אני אצליח להגיע אליך, יעקב. יעקב קאצ'ין, הצ'לן. בדרך כלל אנחנו מדברים על ההרכב ועל העבודה שלכם, אבל הערב יש לך משהו אחר, שונה, שאתה רוצה לחלוק עם הקהל.
1: כן, יש לי משהו מיוחד להיום. הכנתי הרבה מילים מצהריים, כי פתאום ידעתי שהמורה שלי מאוד קרוב וחבר שלי ונפטר היום בלילה. וביצוע בעצם היום של מידלהיים, אני רוצה שיהיה מוקדש אליו. קוראים לו פייזול סולטנוב, הוא צ'לן נהדר, הוא גם מורה נהדר.
0: מאיזה גיל אתה פגשת אותו? בן כמה היית?
1: הייתי בן 13, וב-18 אני סיימתי השכלה אצלו ועברתי למורה אחר, אבל הוא נתן לי כל מה שיש לי, מהבסיס עד האהבה למוזיקה וכל הדברים כאלה. אני ממש היום באבל.
0: אז אנחנו מקדישים את היצירה לזכרו. הנה המוזיקה של גיה קנצ'לי מידלהיים בנגינת חברי שלישיית אינקרדיבל.

0: מחיאות הכפיים לטריו אינקרדיבל שסיים את החלק הראשון של הקונצרט שלנו ביצירתו של גיה קנצ'לי מידלהיים. אני מזכיר למאזיננו שאנחנו בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה מסטודיו אנט בתל אביב, גם בשידור חי בעמוד היוטיוב שלנו, אפשר לצפות בקונצרט. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של כ-20 דקות, ומיד לאחריה בחלק השני מיצירות סטרווינסקי ואורי רום. אל תלכו לאף מקום, בינתיים אני מחזיר את השידור לאולפן בירושלים אל שני חיימוביץ.
1: זה היה חלקו הראשון של הקונצרט הרביעי בסדרה אנטנה, הפקה משותפת של כאן כל המוזיקה וסטודיו אנט בדרום תל אביב, שהיה ב-7 ביולי השנה. מיד נשמע את חלקו השני של הקונצרט.
0: שלום שני, שלום למאזינים, שלום לקהל פה בסטודיו אנט בתל אביב. אני שמח שחזרתם אחרי ההפסקה, כן, אפשר להראות את נוכחותכם. אמרנו שאנחנו בקונצרט אלטר איגו, אז לאלה מכם שחייבים להתעדכן, מצרים מובילה על ארגנטינה 1-0 בינתיים. מפתיע, נכון? אבל נשף מסכות. אנחנו כאן בסטודיו אנט פונים לחלקו השני של הקונצרט בסדרה אנטנה, וזה הקונצרט כאמור אלטר איגו של טריו אינקרדיבל, הכנר לב יומדין, הצ'לן יעקב קשין והפסנתרנית אירינה ז'לזנובה. אנחנו פותחים את החצי השני עם סוויטה מתוך הבלט פולצ'ינלה של איגור סטרווינסקי, וכמו שאר היצירות בקונצרט, גם כאן סטרווינסקי עוטה מסכות ותחפושות. המוזיקה לבלט מבוססת על קטעים שונים שחוברו באיטליה בתחילת המאה ה-18 ויוחסו לפרגולזי. סטרווינסקי לא רק איבד אותם, אלא גם עדכן אותם, כמו שהוא ידע לעשות, עם הרמוניות נועזות ומקצבים מחוכמים. את הגרסה לשלישיית פסנתר חיבר ריצ'רד ברצ'ול. אני מזמין אל הבמה שוב את חברי שלישיית אינקרדיבל.

0: סוויטת פולצ'ינלה של סטרווינסקי, מחיאות כפיים לטריו אינקרדיבל, ואנחנו מגיעים ליצירה האחרונה לערב זה. גם היא תמשיך את נושא הקונצרט אלטר אגו. האלטר אגו ביצירה שנשמע עכשיו הוא לא רק מלחין, אלא גם שחקן ואייקון תרבות, הלו הוא צ'רלי צ'פלין. וחוץ מזה, יש לנו גם את הכבוד ואת העונג ואת המזל שהמלחין אורי רום נמצא איתנו כאן ומכבד אותנו בנוכחותו. אז אורי חיבר את הפנטזיה זמנים מודרניים, הקדשה לצ'רלי צ'פלין בשנת 2009. היא נכתבה בהשראת הקולנוע המיוחד של צ'פלין, מהתנועות הדרמטיות שלו, דרך העלילה השבורה ומלאת התפניות, ועד למוזיקה הרב-גונית שמלווה את הסרטים, פרי עתו של צ'פלין עצמו, שאגב היה צ'לן, נכון? והוא היה שמאלי, אז הוא ניגן הפוך בצ'לו?
1: לא.
0: לא.

רגיל. כן, בסדר, אבל הוא היה צ'לן. כן. חוץ מזה, לאורך הרצף המוזיקלי של הפנטזיה נשמעים רמזים ודימויים של מגוון סגנונות שנשמעו בסרטים של צ'פלין, פוקסטרוט, סמבה, טנגו והחבנרה. הנה זמנים מודרניים של אורי רום בהשראת צ'רלי צ'פלין, טריו אינקרדיבל. בבקשה.

זמנים מודרניים, הקדשה לצ'רלי צ'פלין, פנטזיה מאת אורי רום, ניגנו חברי טריו אינקרדיבל, וזה הזמן גם לסיים, להגיד תודה רבה לנגנים שהיו איתנו, ואנחנו כמובן מדברים על הפסנתרנית אירינה ז'לזנובה, לב יומדין כינור, ויעקב קשין צ'לו. כאן מגיע לסיומו הקונצרט הרביעי בסדרה אנטנה, כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מסטודיו אנט בתל אביב. אנחנו מודים לקרן פאולה והרמן מרקס ולקרן הקיימת לישראל על התמיכה בסדרה. תודה לאביגיל ארנהיים שעורכת לצידי את הסדרה. תודה רבה גם לעידית מגל ולצוות סטודיו אנט, לעורך המשדר אמיר לקח אביבי, ותודה גם לאורי גולומב. הצוות שלנו, ביצוע טכני משה מושקוביץ, רפי אשל על הסאונד ואיתו אוראל זמיר וטל ירושלם. תודה רבה לדרור הלר על הצילום. בחודש הבא, ב-4 באוגוסט, התארך בסדרה אנסמבל הברוק נארי, בתוכנית עם מוזיקה על טבע ועל האדם. כולכם כמובן מוזמנים. אני עומר פרנקל ואני מחזיר את השידור לאולפן אל שני חיימוביץ. ערב טוב לכולכם.

חברי שלישיית אינקרדיבל ניגנו את יצירתו של גיה קנצ'לי במקום טנגו. קטע הדרן זה חתם את הקונצרט הרביעי בסדרת הקונצרטים אנטנה, שהוקלט בסטודיו נט בדרום תל אביב בשבעה ביולי השנה. לפני שנשמיע את הקונצרט האחרון שהיה עד כה בסדרה זו, נשמיע שתי יצירות ישראליות נאו-ברוקיות. תחילה, הקונצרט על האבוב לאולימפיאדה מאת אורי רום, בנגינתם של האבובנית קסניה לפלר, ועמיתיה באקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין.

שמענו את הקונצ'רטו לאבוב לאולימפיאדה מאת אורי רום, בנגינתם של האבובנית קסניה לפלר ועמיתיה באקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין. כעת נשמע סוויטה בסגנון ברוקי מאת דינה סמורגונסקיה, בנגינתן של דרור ברוק בחלילית, אלה טובי בצ'לו ומרינה מינקין בצ'מבלו.

0: שמענו סוויטה בסגנון ברוקי מדינה סמורגונסקיה, בנגינתן של דרור הבוק בחלילית, אלה טובי בצ'לו ומרינה מינקין בצ'מבלו. נחזור אל סדרת הקונצרטים שלנו אנטנה, ונשמע את הקונצרט השישי והאחרון עד כה, כפי שהוקלט בסטודיו הנט בדרום תל אביב בשניים בספטמבר השנה, בהשתתפות זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה והפסנתרן רפאל סקורקה. את הקונצרט הנחתה אילנה השכל.
1: תודה ליפעת גלר באולפן כאן כל המוזיקה, וברוכים הבאים לסטודיו הנט בתל אביב. שלום רב מאזיני כאן כל המוזיקה, וערב טוב גם לצופים בערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה. אנחנו שמחים לארח היום קונצרט נוסף בסדרת הקונצרטים שלנו אנטנה, בשיתוף עם עמותת פליציה בלומנטל ובתמיכת קרן פאולה והרמן מרקס באדיבות הקרן הקיימת לישראל. והפעם חגיגת שיר וזמר, רסיטל של זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה עם הפסנתרן רפאל סקורקה. נפתח בשלושה שירים את רוברט שומן. הראשון הוא עץ האגוז למילים של פרידריך ריקרט, מתוך מחזור השירים הדסים, אופוס 25, שהקדיש רוברט שומן לרעייתו קלרה. אחריו נשמע את השיר ורד קטן, השישי בקובץ השירים אופוס 89 למילים של וילפריד פון דר נוין, ונחזור אל המחזור הדסים ונשמע מתוכו את השיר את כמו הפרח למילים של היינריך היינה. אני מזמינה אל הבמה את זמרת הסופרן יעל לויטה ואת הפסנתרן רפאל סקורקה. בבקשה.

שלושה שירים, את רוברט שומן, שרה זמרת הסופרן יעל לויטה, ניגן בפסנתר, רפאל סקורקה. וכעת שלושה שירים את פרנץ שוברט, באביב, דויטש 882, למילים של ארנסט שולצה, גרצ'ן ליד הכינור, דויטש, ליד הכישור, דויטש 1118, למילים מתוך המחזה פאוסט מאת גתה, ולסיום בין המוזות, דויטש 764, גם הוא למילים של גתה. רפאל סקורקה חוזר אל הבמה, הפעם עם זמרת הסופרן דניאלה סקורקה. בבקשה.

שמענו את שיריו של שוברט באביב, גרצ'ן ליד הכישור, ובין המוזות שרה זמרת הסופרן דניאלה סקורקה, ניגן רפאל סקורקה. וכעת נזמין שוב אל הבמה את יעל לויטה, הפעם להשמעת שני שירים מאת ריכרד שטראוס, מחר, אופוס 47 מספר 4, למילים של ג'ון הנרי מקאי, וכל הנשמות, אופוס 10 מספר 8, למילים של הרמן פון גילם. יעל לויטה, בבקשה, רפאל סקורקה.

שיריו של ריכרד שטראוס, מחר וכל הנשמות, שר הזמרת הסופרן יעל לויטה, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. נשמע כעת קטע ביניים כלי, נוקטורן לפסנתר בסול מינור מאת פאני מנדלסון הנזל, בנגינתו של רפאל סקורקה. אחריו יעלו אל הבמה שתי הזמרות, יעל לויטה ודניאלה סקורקה, וישירו איתו את ארבעת הדואטים הראשונים מתוך קובץ הדואטים אופוס 63 מאת אחיה הצעיר של פאני, פליקס מנדלסון. הלוואי ואהבתי, למילים של היינה, שיר הפרידה של הציפורים הנודדות מאת אוגוסט הופמן פון פלרסלבן, ברכה למילים של יוזף פון אייכנדורף, ושיר סתיו למילים של קארל קלינגמן. יעל לויטה, דניאלה סקורקה ורפאל סקורקה, בבקשה.

0: שמענו נוקטורן לפסנתר מאת פאני מנדלסון הנזל וארבעה דואטים מאת פליקס מנדלסון עם זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. וכאן מסתיים חלקו הראשון של הרסיטל חגיגת שירה וזמר במסגרת אנטנה, סדרת קונצרטים בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב, בתמיכת קרן פאולה והרמן מרקס באדיבות הקרן הקיימת לישראל. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, ועד תום ההפסקה אני מחזירה את השידור אל יפעת גלר באולפן כאן כל המוזיקה.
1: שמענו את חלקו הראשון של הקונצרט השישי בסדרתנו אנטנה, כפי שהוקלט בסטודיו נט בדרום תל אביב, ב-1 בספטמבר השנה. מיד נשמע את חלקו השני.
0: תודה ליפעת גלר באולפן כאן כל המוזיקה, ושוב ערב טוב. אנחנו בחלקו השני של הקונצרט חגיגת שיר וזמר בסטודיו הנט בתל אביב, במסגרת הסדרה אנטנה המועברת בשידור חי לכאן כל המוזיקה ולערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה. נפתח במחזור שבעה שירים ספרדיים מאת מנואל דה פאיה, בעקבות שירים עממיים ממחוזות שונים בספרד, עם זמרת הסופרן דניאלה סקורקה, ומנגן בפסנתר רפאל סקורקה, דניאל סקורקה ורפאל סקורקה, בבקשה.

שמענו את המחזור שבעה שירי עם ספרדיים, את מנואל דה פאיה, שר הזמרת הסופרן דניאלה סקורקה, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. כעת הצטרף אליו זמרת הסופרן יעל לויטה לביצוע שני שירים צרפתיים, ליל כוכבים מאת קלוד דביסי למילים של תיאודור דה במביל, ושיר עצוב מאת אנרי די פארק למילים של ז'אן לאור. זמרת הסופרן יעל לויטה, הפסנתרן רפאל סקורקה, בבקשה.

זמרת הסופרן יעל לויטה שרה את ליל כוכבים דביסי ואת שיר עצוב מאת אנרי דופארק, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. נזמין אותם שוב לביצוע שירו של דוד זה

שמענו את עיבודו של מנחם ויזנברג לשירו של דוד זהבי, ניגונים, שרה זמרת הסופרן יעל לויטה, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. וכעת תצטרף אל הפסנתרן, זמרת הסופרן דניאלה סקורקה, לביצוע שני שירים מאת עודד זהבי, שנמצא כאן באולם. עודד? שלום. ציפורים נודדות למילים של לאה גולדברג, ואלי שמע תפילתי למילים של פרחה בת יוסף. בבקשה, דניאלה סקורקה, רפאל סקורקה.

0: אני רוצה להגיד שדניאלה ביקשה שני שירים לא עצובים שלי. אז זה היה התוצאה, אבל נתתי להם אפשרות לסיים את השיר האחרון בדו מז'ור או במי מינו, זה בסדר. אנחנו ממשיכים באופטימיות. תודה רבה.
1: המלחין עודד זהבי, נתקן רק את שם השיר, באמת ציפורים נדות, ואלי שמע תפילתי. שמענו את זמרת הסופרן דניאלה סקורקה ואת רפאל סקורקה. אנחנו נסיים את הרסיטל בשני דואטים, השכנה החדשה מעצה שער גוב למילים של דן אלמגור, ושני שושנים מאת מרדכי זעירה למילים של יעקב אורלנד, בעיבודו של מנחם ויזנברג, ונזמין את יעל לויטה אל הבמה להצטרף לדניאלה סקורקה ורפאל סקורקה.

שמענו שני דואטים, השכנה החדשה מעצה שערגוב ושני שושנים מאת מרדכי זעירה. שערו זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה, ונדמה לי שכולנו מבקשים הדרן.

0: לסיום שמענו שני דואטים, את השכנה החדשה מעצה שער גוב ושני שושנים מאת מרדכי זעירא, וההדרן אנה הלך דודך גיל אלדמה בעיבוד מנחם ויזנברג למילים משיר השירים. יעל אביטה, דניאלה סקורקה והפסנתרן רפאל סקורקה. וכאן מגיע לסיומו הקונצרט בסדרה אנטנה, כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מסטודיו הנט בתל אביב. אנחנו מודים לקרן פאולה והרמן מרקס ולקרן הקיימת לישראל על התמיכה בסדרה, לאביגיל ארנהיים וצוות סטודיו הנט, לעורך המשדר אורי גולומב, לטכנאי ההקלטה רפי אשל ויובל אשל, לטכנאי השידור משה מובקוביץ', על הצילום דרור הלר, וכמובן לכם הקהל באולם ולכן מאזיני כאן כל המוזיקה וערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה. קונצרט אנטנה הבא יתקיים ביום שלישי, 6 באוקטובר, ב-19:00 בערב. נערך את אנסמבל מיתר בתוכנית התקווה מתה אחרונה. ועד כאן אילנה השכל בסטודיו הנט, מחזירה את השידור ליפעת גלר באולפן כאן כל המוזיקה. ערב טוב, תודה רבה.
1: שמענו את הקונצרט השישי בסדרתנו אנטנה, שהוקלט בסטודיו הנט בדרום תל אביב ב-1 בספטמבר השנה. את הקונצרט הנחתה אילנה השכל. ביום שלישי, 6 באוקטובר, נעביר בשידור חי את הקונצרט הבא בסדרה, התקווה מתה האחרונה, קולות מה-7 באוקטובר, עדויות וזיכרונות שהולחנו, בהשתתפות חברי אנסמבל מיתר. הקונצרט ישודר ברדיו, באתר כאן בוקס, באפליקציה של כאן ובערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה. נסיים את תוכניתנו במבחר שירים עבריים בעיבודים לחליל ותזמורת. מנגנים החלילן נועם בוכמן והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של דורון סלומון.

0: החלילה נועם בוכמן והתזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, בניצוחו של דורון סלומון, ניגנו מבחר עיבודים לקלאסיקות מהזמר העברי. ובזאת מסתיים את תוכניתנו שיוחדה ברובה לקונצרטים בסדרתנו החדשה אנטנה. נזכיר כי הקונצרט הבא בסדרה, שכותרתו התקווה מתה האחרונה, יועבר בשידור חי בשישה באוקטובר. בינתיים, כאן אורי גולומב, מאחל לכם מועדים לשמחה והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים לקונצרט למוצאי שבת. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. השבוע אנחנו מציינים 120 שנה להולדתו של המלחין הדגול דמיטרי שוסטקוביץ' שנולד ב-1906. שוסטקוביץ', אחד המלחינים החשובים והמשפיעים של המאה ה-20, השאיר אחריו מורשת מוזיקלית מרשימה, שכוללת סימפוניות, רביעיות כלי קשת, יצירות לפסנתר ויצירות קוליות מרגשות. יצירתו משקפת את התקופה הקשה שבה חי ויצר. הוא פעל בברית המועצות, תחת שלטונו המדכא של סטלין, והתמודד עם לחצים פוליטיים שדרשו ממנו ליצור ברוח המשטר. היום בתוכנית נשמע מיצירותיו מתקופות שונות. נפתח בסימפוניה מספר 1 בפה מינור, אופוס 10. הרעיון לסימפוניה מספר 1, שלימים הייתה לעבודת הגמר של שוסטקוביץ' בלימודי קומפוזיציה, נולד בשנת 1923. הכתיבה הייתה איטית ביותר. המלחין הצעיר היה עסוק בענייני פרנסה, ושימש פסנתרן בליווי סרטי קולנוע אילמים. באותו הזמן הופסקו לימודיו באקדמיה למוזיקה לשנה, בשל חילוקי דעות, עם מורו, הפרופסור מקסימיליאן שטיינברג, שהיה חסידו של הזרם הקלאסי, ונבהל מהחדשנות של תלמידו. בסופו של דבר חזר שוסטקוביץ' ללימודיו, והשלים את הסימפוניה הראשונה. הבכורה הייתה במאי 1926, בקונצרט הסיום של עונת התזמורת הפילרמונית של לנינגרד. ניצח ניקולאי מלקו. הצופים התפלאו לראות את המלחין בן ה-19, שנראה כמו ילד. הוא יצא אל הבימה וזכה למחיאות כפיים סוערות. כולם הסכימו אז שהמלחין הצעיר הדגים בסימפוניה הראשונה שלו את כישרונו האדיר ורמת אומנות בלתי רגילה. נשמע את הסימפוניה מספר 1 מאת דמיטרי שוסטקוביץ' בנגינתה של תזמורת שווייץ הצרפתית בניצוחו של ולטר ולר.

את הסימפוניה מספר 1 מאת שוסטקוביץ' נגנה תזמורת שווייץ הצרפתית בניצוח ולטר ולר. היצירה הבאה בתוכניתנו, שני קטעים לשמיניית כלי קשת אופוס 11, פרלוד וסקרצו. זו אחת היצירות המוקדמות של המלחין. הוא החל לעבוד עליה בדצמבר 1924, במקביל להלחנת הסימפוניה הראשונה שלו. אך השלים את היצירה רק לאחר שסיים את הסימפוניה. כשחזר לעבודה ביולי 1925, שינה את תפיסתו. במקור תכנן סוויטה רחבת היקף בחמישה פרקים, ואף סרטט פרלוד ופוגה, אך לבסוף ויתר על הפוגה, וכתב במקומה סקרצו, שראה בו היצירה הטובה ביותר שכתב עד אז. שני הפרקים משקפים את שוסטקוביץ' הצעיר כמודרניסט. מוזיקה חדה, דיסוננטית, קצבית מאוד, עם ליריות מרומזת ודחף אנרגטי חזק. אף שהיצירה צנועה בהיקפה ביחס לסימפוניה הראשונה ולסונטה הראשונה לפסנתר, היא נחשבת ליצירת המוזיקה הקאמרית החשובה ביותר שלו בתקופה המוקדמת. מנגנים משתתפי הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים, שהתקיים בשנת 2017.

שמענו שני קטעים לשמיניית כלי קשת מאת שוסטקוביץ', אופוס 11. ניגנו משתתפי הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית ירושלים, שהתקיים בשנת 2017. נשמע עתה קונצ'רטינו לשני פסנתרים, אופוס 94. היצירה בת פרק אחד נכתבה בדצמבר 1953 בעבור בנו של המלחין מקסים, שהיה אז בן 15. בביצוע שלפנינו מנגנות מרתה ארכריץ' וליליה זילברשטיין.

שמעתם קונצ'רטינו לשני פסנתרים מאת שוסטקוביץ'. ניגנו הפסנתרניות מרתה ארחריץ' וליליה זילברשטיין. נמשיך בקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 בדו מינור, אופוס 35. היצירה הושלמה בשנת 1933 ובוצעה בפעם הראשונה באוקטובר באותה שנה בקונצרט פתיחת העונה של התזמורת הפילרמונית של לנינגרד, כאשר המלחין עצמו ניגן את תפקיד הפסנתר. הבחורה זכתה להצלחה רבה. המבקרים ציינו כי שוסטקוביץ' ניגן באופן מבריק. על אף כותרתה, קונצ'רטו לפסנתר, ניתן לסווג את היצירה קונצ'רטו כפול, שכן החצוצרה והפסנתר זוכים בה למעמד בולט. שוסטקוביץ' אף ציין לימים כי בתחילה תכנן לכתוב קונצ'רטו לחצוצרה ותזמורת, ורק בהמשך שילב את הפסנתר. חשיבותה של החצוצרה באה לידי ביטוי במיוחד לקראת סיום הפרק האחרון, מיד לאחר הקדנצה של הפסנתר. מנגנים מרטין הלמשן בפסנתר עם התזמורת הפילרמונית של לונדון, ולדימיר יורובסקי מנצח.

שמעתם את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 מאת שוסטקוביץ'. ניגנו מרטין הלמשן בפסנתר עם התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוחו של ולדימיר יורובסקי. נשמע עתה את הקונצ'רטו לצ'לו מספר 1 במי במול מז'ור, אופוס 107. ינגן הצ'לן יו יומה עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי.

שמעתם קונצ'רטו לצ'לו מאת דמיטרי שוסטקוביץ' בנגינתו של יו-יו מה בצ'לו עם תזמורת פילדלפיה. יוג'ין אורמנדי ניצח. לסיום נשמע שלישיית פסנתר מספר 1 בדומינור, אופוס 8. זוהי אחת היצירות הקאמריות המוקדמות ביותר של המלחין, שנכתבה בשנת 1923 תחת הכותרת המקורית פואמה. באותה עת, שוסטקוביץ' בן ה-16 היה כבר סטודנט בשנה השלישית באקדמיה למוזיקה של לנינגרד. היצירה מתאפיינת בסגנון רומנטי שונה מאוד מסגנונו המאוחר והבוגר של המלחין. כל הנושאים ביצירה נגזרים מהמוטיב הכרומטי שפותח אותה, והנושא השני הושאל על ידי שוסטקוביץ' מסונטה לפסנתר שכתב 3 שנים קודם לכן, וחלקים ממנה עבדו. הביצועים הפרטיים נערכו בראשית שנת 1924, ומאז היצירה לא בוצעה בפומבי ולא פורסמה עד שנות ה-80 של המאה הקודמת. כאשר הוכן כתב היד לפרסום כ6 עשורים לאחר כתיבתו, התגלה כי 22 התיבות האחרונות של תפקיד הפסנתר עבדו. מי שהשלים אותן היה תלמידו של שוסטקוביץ', בוריס טישצ'נקו. ינגנו אליסה מרגוליס בכינור, מישה מייסקי בצ'לו ולילי מייסקי בפסנתר.

הכנרת אליסה מרגוליס, הצ'לן מישה מייסקי והפסנתרנית לילי מייסקי ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 1, אופוס 8 מאת שוסטקוביץ'. את הקונצרט למוצאי שבת ייחדנו הערב ליצירתו של דמיטרי שוסטקוביץ' לציון 120 שנה להולדתו. תודה שהאזנתם. מהעורכת יוליה צודיקס, הטכנאי אלעד ויוונטה, אמוץ פרידמן באולפן. שבוע טוב ולילה טוב. לא סטנדרט.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וזה הזמן למפגש השבועי שלנו, כמדי יום ראשון ב-11 בלילה, עם לא סטנדרט, שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. מאוד שמחה לשוב לכאן אחרי שנעדרתי בשבוע שעבר. עדיין יש מחלות עונתיות כאלה ואחרות שאינן הווירוס שמתחיל בקוף. אבל לשמחתי הרבה, שבתי למוטב כדי לשבת איתכן ואיתכם כאן מאחורי המיקרופון בשעה הקרובה. מה שרציתי לעשות לפני שבוע זה לציין את יום הולדתה של אומנית שהיא השראה מאוד גדולה בחיי ובחייהם של הרבה מאוד אחרים ואחרות. מישהי שבמקור מגיעה מעולמות הפולק, אבל בעיקר לאורך שנות ה-70 וגם לאחריהן יצרה אלבומים שמושפעים מג'אז, ויחד עם הסגנון הכל כך ייחודי שלה יצרה באמת כמה דברים מדהימים. מדובר ברוברטה ג'ון אנדרסון הקנדית, שקצת יותר ידועה בשם ג'וני מיטשל. לפני שבוע בדיוק, 7 בנובמבר, היה יום הולדתה 78. אז בשבוע עיכוב, אנחנו נהיה הלילה עם הצד הג'אזי של ג'וני מיטשל לאורך השנים, עם כמה מהאלבומים הזכורים ביותר שלה, שבהם היא באמת נגעה בסגנון הזה, בסאונד הזה, גם עם מחוות של מוזיקאים אחרים לקטעים של ג'וני מיטשל, מוזיקאים מתחומי הג'אז כמובן. ואני מאוד מאוד מקווה שתהנו מהתוכנית הזו, לפחות כמו שאני נהניתי להכין אותה. את המחווה הזו ליום הולדתה של ג'וני מיטשל אנחנו נפתח עם קטע מתוך אלבום מופלא, אחד מתוך שניים שג'וני מיטשל הקליטה בתחילת שנות ה-2000, בתחילת המילניום בעצם, שמבוססים על עיבודים תזמורתיים של המעבד והמנצח וינס מנדוזה. ב-2002 יצא האלבום טראבלוג, שכולו עיבודים תזמורתיים לשירים של ג'וני מיטשל עצמה. מתוך האלבום הזה אנחנו נשמע את הביצוע לשיר שהופיע במקור באלבום מינגוס משנת 79. הוא מקבל פה פשוט צליל ואושר כלי יפהפה. God must be a boogeyman. ג'וני מיטשל.

God must be a boogeyman, ג'וני מיטשל גרסת 2002. בעצם הסיפור של ג'וני מיטשל עם ג'אז התחיל ממש מוקדם, עוד לפני שהתחילה להוציא אלבומים ממש, ולבנות את שמה כיוצרת וזמרת מרתקת בתחומי הפולק בסוף שנות ה-60. בתור ילדה היא הייתה מתבגרת, הייתה מאזינה לאלבום שיצא בשנת 1960, ונקרא The Hottest New Group. Group in Jazz של Lambert, Hendrix and Ross. שלושה זמרים, שני זמרים וזמרת שעשו עיבודים קוליים לכל מיני קטעי ג'אז, לכל מיני סטנדרטים. ואחד מהם זה קטע שהזמרת אני רוס כתבה לו את המילים לצלילי סולו סקסופון של וורדל גריי, וזה נקרא Twisted. קטע מאוד מאוד מפורסם שג'וני מיטשל אהבה מאוד עוד מנעוריה, ולבסוף היא שילבה אותו גם באלבום Court and Spark משנת 74.

0: cause instead of one head, I got two. And you know two heads are better than one.
1: Twisted, הקטע שחותם את האלבום Court and Spark משנת 74. אז כאמור, ג'וני מיטשל באמת מצווה את עצמה כיוצרת מעניינת ומחדשת בתחומי הפולק, אבל בתחילת אמצע שנות ה-70 היא התחילה יותר ללכת לכיוונים ג'אזיסטיים ביצירה שלה, ולפחות עבורי זו אחת התקופות המרתקות ביותר בעשייה המוזיקלית של ג'וני מיטשל. אז ב-Court and Spark כבר אפשר היה לשמוע את הניצוצות הראשונים של הג'אז במוזיקה שלה, אבל אחר כך גם באלבום הבא שיצא בשנת 75, The Hissing of Summer Lawns, כבר שם אפשר למצוא כל מיני אלמנטים, גם ממש בכתיבה של ג'וני מיטשל שמאוד מושפעים מג'אז, וגם ממש קטעים שמשולבים בתוך היצירה שלה שבאמת לקוחים מתוך הג'אז, כמו למשל הקטע Harry's House Centerpiece שמשלב בין שיר של ג'וני מיטשל שנכתב כמובן במיוחד לאלבום, לבין סטנדרט ג'אז משנת 58 של הארי אדיסון וג'ון הנדריקס בשם Centerpiece, ותשמעו איך המעבר בין שני הקטעים האלה נעשה כל כך בטבעיות מעולמות הפולק והרוק לעולמות הג'אז ובחזרה.

Edith and the Kingpin. הרבי הנקוק מארח את טינה טרנר וגם את ויין שורטר בסקסופון מתוך האלבום River, The Joni Letters, שיצא ב-2007, אחד מאלבומי המחווה המופלאים ביותר שיצאו לג'וני מיטשל, לפחות בעיניי, גם זכה בגרמי לאלבום הג'אז הטוב ביותר לאותה השנה. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, למי שמצטרף או מצטרפת עכשיו, אנחנו בתוכנית לא סטנדרט, ואנחנו היום עם הצד הג'אזי של ג'וני מיטשל, לרגל יום הולדתה, שהחל לפני שבוע, 7 בנובמבר, מלאו לה 78, ואנחנו בשבוע איחור, אבל עדיין עם מלוא הכוונה. השיר ששמענו עכשיו, Edith and the Kingpin, גם הוא לקוח מתוך האלבום The Hissing of Summer Lawn, ויש סיבה שכל מיני מוזיקאי ג'אז חזרו לאלבום הזה ולקחו ממנו דברים, כי באמת באלבום The Hissing of Summer Lawns וגם באלבום שלפניו באמת התחילו הניצנים הראשונים של העיסוק של ג'וני מיטשל בג'אז, אז לגמרי אפשר לשמוע את ה-DNA של הסגנון הזה משתלב ביצירה שלה, וכך למוזיקאים ומוזיקאיות מהתחום הזה הרבה יותר קל לשלוף דברים שמדברים את השפה שלהם. והקטע הבא שנשמע לקוח גם הוא מאותו האלבום, זה קאבר שנוצר במסגרת אלבום מחווה נוסף לג'וני מיטשל, שנקרא פשוט A Tribute to Joni Mitchell, יצא גם הוא ב-2007, ואפשר למצוא שם שמות כמו ביורק וקייטנו ולוזו וקסנדרה ווילסון, אבל מצד אחר גם ג'יימס טיילור וגם פרינס ועוד ועוד. והפסנתרן ברד מלדאו לקח את השיר Don't Interrupt the Sorrow והפך אותו לסולו פסנתר יפהפה. ברד מלדאו עושה ג'וני מיטשל.

Black Crow, מתוך אלבום ההופעה Shadows and Light של ג'וני מיטשל, שהוקלט בשנת 79 ויצא בשנת 80. האלבום הזה הוא בעצם סוג של השיא של התקופה שבה ג'וני מיטשל התנסתה בג'אז, אחרי שהתחילה עוד באלבומים משנת 74 והלאה, והתחילה לשתף פעולה עם כל מיני מוזיקאי ג'אז באלבומים שלה, אבל זה הגיע לכדי הבשלה באלבום ההופעה Shadows and Light, שאיתה על הבמה שם עמדו פאט מת'יני, שניגן גיטרה, ג'אקו פסטוריוס בבאס, דון אלייס בתופים ופרקשן, לייל מייז ניגן בקלידים וסינתסייזרים, ומייקל ברקר בסקסופון. וזה באמת מהלך גאוני להבין נגני ג'אז שינגנו את השירים האלה, כי אחרי כל כך הרבה שנים שבהן ג'וני מיטשל עבדה עם מוזיקאי רוק ומוזיקאי פולק, שכמובן היו הטובים ביותר בתחומם, אבל יש משהו בגישה של ג'אזיסטים לשירים של ג'וני מיטשל שנותן שם איזה רוח אחרת. זו אחת ההופעות הכי מדהימות שאי פעם תועדו, לפחות בעיניי. אתן ואתם על לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו מציינות ומציינים את יום הולדתה של ג'וני מיטשל שחל בשבוע שעבר, בשעה שמוקדשת לצד הג'אזיסטי של ג'וני מיטשל. האלבום Shadows and Light, ההופעה הזאת בעצם, ליוותה את האלבום מינגוס, שיצא שנה לפני כן בשנת 79, וזה אלבום שבו ג'וני מיטשל שיתפה פעולה עם נגן הקונטרבאס והמלחין הענק צ'רלס מינגוס. הוא לא הספיק לשמוע את האלבום לאחר שהמלאכה עליו הסתיימה, הוא עזב את העולם הזה לפני כן, אבל האלבום הזה בעצם משלב שירים של ג'וני מיטשל, אבל גם קטעים שלו, שג'וני מיטשל כתבה להם מילים, ואנחנו נשמע את גרסת ההופעה משאדוז אנד לייט לאחד השילובים האלה של שניהם, של מינגוס וג'וני מיטשל, לקטע בשם The Dry Cleaner from Des Moines.

The Dry Cleaner from Des Moines בביצוע באלבום ההופעה Shadows and Light משנת 80. ואנחנו נשמע משהו מתוך האלבום מינגוס משנת 79. ואחד השירים היפים ביותר באלבום הזה זה קטע שבמקור מינגוס כתב כקינה לנגן הסקסופון לסטר יאנג, וג'וני מיטשל כתבה לו מילים נהדרות, ואפשר לשמוע אותה מלווה על ידי חלק בעצם מחברי הרכב הג'אז פיוז'ן Weather Report. ג'קו פסטוריס מנגן פה בס, ויין שורטר סקסופון, הרבי הנקוק מנגן בקלידים, ופיטר ארסקין המתופף של Weather Report באותה תקופה מתופף פה, וזה נקרא Goodbye Pork Pie Hat.

ג'וני מיטשל מתוך האלבום הג'רה משנת 76 עם בלו מוטל רום, השיר הכי ג'אזי באלבום הזה, שכבר כלל בו שיתוף פעולה עם מוזיקאי ג'אז כמו ג'קו פסטוריוס שניגן באלבום הזה, לא בקטע הזה, אבל הנגינה שלו בהחלט הכתיבה את רוב הטון של האלבום, וזה רק דוגמה לאיך ג'וני מיטשל בתוך המוזיקה שלה שבאמת מגיעה מעולמות הפולק והרוק יותר, מצליחה לשלב מאוד בטבעיות קטע שפשוט נשמע כמו איזו בלדת ג'אז שקטה ויפה. ואנחנו בכאן כל המוזיקה נסיים את לא סטנדרט להלילה, בתוכנית שהייתה כולה בסימן מחווה לג'וני מיטשל, שלפני שבוע חל יום הולדתה 78. אז נאחל לה מכאן שתזכה לחיים ארוכים, וכרגע היא לא יוצרת כבר הרבה שנים, וגם המצבה הבריאותי בשנים האחרונות הלך והידרדר, אבל כל עוד היא איתנו, אז אני חושבת שאפשר להרגיש שדברים עוד בסדר. אז מאוד מקווה שנהניתם, שאולי הכרתם דברים חדשים. אני נועה ארגוב, ואנחנו פתחנו את התוכנית עם קטע בעיבוד תזמורתי לשיר של ג'וני מיטשל, ואנחנו גם נסיים עם אחד כזה. זה קטע מאוד מאוד מאוד ידוע של ג'וני מיטשל, שבשנת 2000 זכה לביצוע מחודש ומתוזמר ומרגש להחריד, שאולי גם זכה לפופולריות בזכות הופעה שלו בסצנה מאוד מאוד ספציפית בסרט Love Actually, אהבה זה כל הסיפור. וזה עיבוד של וינס מנדוזה, שגם מנצח פה על התזמורת שמנגנת יחד עם ג'וני מיטשל את Both Sides Now. שיהיה לילה טוב, וניפגש בשבוע הבא.

לפנינו משדר מיוחד על מוזיקה וספרות. הספרות בראי המוזיקה, בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר. אורי הולנדר הוא ראש התוכנית בהובלת מוסדות תרבות בשנקר. משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. פרסם ספרים ומאמרים רבים העוסקים בין השאר בקשר בין האומנויות. האזנה מעניינת לכולכם.

שלום לכם. למשורר האמריקאי הארט קריין יש שיר נוגע ללב, ושמו מכתבי האהבה של סבתי. ובשיר הזה מופיעה השורה הבאה: על פני גדלות מרחב כזה דרושה פסיעה עדינה. הפסוק העדין הזה הוא אולי תמצית עולמו של קלוד דביסי, מחברם של הצעדים בשלג, ששמענו לפני כמה שניות. במרחב שלו, למרות שיש בו מיאוס מהעולם ההרמוני של המוזיקה המערבית של סוף המאה ה-19, ולמרות שיש בו דיסוננסים, ולמרות שנטמע בו מקסם הסולמות האוריינטליים, ולמרות שנוכחים בו הקרקס והסלפסטיק והג'אז, במרחב שלו דרושה פסיעה עדינה. ומי ידע כמוהו שפירושה של גדלות המרחב אינו מופע דרמטורגי או אופראי שנפרס על פני ימים שלמים, אלא צעידה בשלג. המשורר פול ולרי ביקש פעם להגדיר את השירה כהיסוס מתמשך בין צליל למשמעות. זו הגדרה קולעת למשהו שחומק מכל הגדרה, ויכולה להיות גם אחת מהגדרותיו האפשריות של הקיום בכלל, והיא לבטח דרך יפה להפליא, לומר משהו על אותם צעדים בשלג. זו לא צעידה סימבוליסטית במרחב שמבקש לסמל מציאות אחרת, וגם לא העלהה של היצירה עצמה, אלא השלמה שבשתיקה, השלמה שבשלג, עם כל מה שלא יכול להיאמר בשום דרך אחרת, בלי שייפגע. בשיחה הזאת נבקש לחשוב יחד על הקשר בין ספרות למוזיקה. יש הרבה דרכים לדבר על הקשר הזה. הדרך שלנו תהיה אותה פסיעה עדינה, לא ממצה, לא חובקת קול, לא פסקנית ולא נחרצת. דרך אישית, כי נדמה לי שאי אפשר לדבר על הקשר הזה אלא באמצעות הנגיעה האישית. נצעד יחד בין כמה מחשבות, בין נופים, בין כמה יוצרים, חלקם מוזיקאים, חלקם סופרים ומשוררים, ונזכור שמהותה של הצעידה בשלג היא לא הגעה ליעד כלשהו, ואפילו לא עצם קיום המסע. התכלית שלה היא החיפוש, החיפוש אחר עצמה. ואין דרך הולמת יותר לדבר על החיפוש הזה, אלא בפסיעה עדינה.

בעצם הבנתי שעוד לא הצגתי לכם את עצמי. שמי אורי הולנדר, ועוד מימיי כפסנתרן צעיר, ולבטח גם בשנים שבאו אחר כך, שבהן בין השאר פרסמתי ספרים על מוזיקה ועל ספרות, וכתבתי טור על מוזיקה בעיתון הארץ, וחטאתי גם בכתיבת דוקטורט על המוזיקה בעולמו של נתן זך. לאורך השנים האלה, שתי האומנויות האלה מעסיקות אותי, כפי שהן לבטח מעסיקות רבים מכם. מהטעם הזה, חשבתי שיהיה נחמד לשוחח ולספר סיפורים, זה לזה. וכעת נשאל, האם המוזיקה מספרת סיפור? אולי מדויק יותר לומר שהיא מנסה לספר סיפור של מקום. מוזיקה היא משהו שעוצר מקום ומעורר תחושה של מקום. היא ממלאת אנשים שמחפשים אחרי מקום, והיא יודעת להסיר את קרום האשליה או הזיוף מליבו של מי שנמלט ממקום אחד למקום אחר. היא מנתבת כיסופים אל בית הכיסופים, והיא מעציבה ומשמחת תמיד את מי שכל המקומות הם בעיניהם מקום אחד, כלומר מקום הראשית ומקום האחרית, כלומר המוות. הרגשת המקום היא מעין איתות, איתות שהפשר שלו אולי סתום, אבל נוכחותו ודאית, והיא יכולה להתעורר עם שמיעת יצירה מסוימת, אבל גם עם זיהוי של כלי מסוים מבעד לרקע תזמורתי, ואפילו עם פלישה של צליל יחיד אל התודעה. לפעמים מלחינה או מלחין אהובים נעשים אבן פינה של מקום, או גלעד של מקום, והמקום הזה פולש אל היומיום בלי רשות ובלי הזמנה מיוחדת, והוא מסוגל לערער את יסודות החיוך, אבל גם לשלוף את היגון מתוך ביצת היגון בציציות ראשו. אבל תחושת המקום היא סוד, וסודות גלויים אינם מאבדים את תפארת הסוד. הם מראים את עצמם, מצהירים על היותם, ומסרבים להתפענח. רגעי ההערה של יצירה או כלי או צליל שמבטאים דבר נכון כל כך, מוכר כל כך, לא יפסעו פסיעה תודעתית נוספת ולא יגלו את פני המקום. יש שטענו, ועדיין טוענים, שאותו מקום שהמוזיקה מספרת את סיפורו קיים באופן כלשהו בעולם. מקום מוזיקלי הוא משהו שקיים בחלל ובזמן. אלא שהוא גם איננו קיים בחלל ובזמן. גם הקיום הזה וגם האי-קיום הם שניהם תכונות מובהקות של המוזיקה. והאדם תמיד קיים בחלל ובזמן עד שאינו קיים, ותמיד מחפש את מקומו בתוך החלל ומחוץ לזמן. הזמן אינו עומד, ואני עומד ומבקש את בית אבא, ואיני יודע היכן הוא, כתב עגנון בסיפור לבית אבא. וזה התיאור המדויק של ההאזנה למקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום כזה, יצירה, או כלי, או צליל, מקום שאיש מאיתנו אינו חסין מפני השפעותיו. על עצמי אני יכול להעיד שיש צליל מסוים של אקורדיון, דווקא אקורדיון מכל הכלים, שתמיד מעורר בי געגוע לא מוסבר. מה מקור הגעגוע הזה? האם הוא קיים בעולם או באדם? ומה מעורר געגוע כזה אצלכם?

אחד הפלאים של הנגינה כילד הוא ההכרה העמוקה שליצירות אין מחברים, אין שם ואין תקופה. איש לא כתב אותן, איש לא תלש את ניגונן מהנצח. הן תמיד התקיימו במרחב הפלאים שבין ארון התווים לכלי הנגינה, ובעצם לא הייתה סיבה ממשית לפקפק בכך שאתה עצמך, כלומר הילד, מחברן החוקי. דבר לא פגע בקסם של הממלכה הזאת, גם לא מונחים ושמות שהיו שגורים בפי המורות והמורים, וגם לא נקודות ציון ביוגרפיות. ואז, ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, נפל הפור. הזמן פלש אל מרחב הנגינה, וכל שיירות הדמיון שצעדו אחרי שמות המלחינים הזרים והמינוחים המוזרים, התפוגגו. תאריכים צצו בין מקפים. מאז גונב לאוזני שמו של אלסנדרו מרצ'לו, חיפשתי דרכים להסיר אותו מהפרק השני של הקונצ'רטו לאבוב שלו, שבח איבד לצ'מבלו, ומוכר כיום כקונצ'רטו מספר 3 ברה מינור. מה בכלל לשמו של מישהו, לשמו של אדם, ולאדג'יו הזך הפשוט והגאוני הזה? מרצ'לו, מלחין ונציאני בן המאה ה-18, היה חבר באקדמיה הארקדית, שחבריה האדירו את תפיסת תור הזהב היווני הרומי, וגם עובדה זו הצמיחה באופן טבעי כנפי הרמס זעירות על סנדליו. כל דיוקן שלו התערבל בתווי פניהם של יוצרים גדולים אחרים, שההיסטוריה ערבלה בכוונת מכוון, לצורך העלהתם. אבל האנושיות של מרצ'לו, למרות התעתועים המיתולוגיים של דמותו, האנושיות הזו בלתי ניתנת למחיקה. היא תבועה באדאג'יו הזה, שיש בו גם מאובססיית המוות של הברוק בסיאו, גם מחדוות החיים של הרנסנס, וגם מעל הכל, כל כולו מורכבות כמעט בלתי נתפסת, שבירה, שעומדת בכל תיבה על סף התפוררות, ובכל זאת ממשיכה בזרימתה האחידה ומבעיה הפשוטים, נוקבים, ואולי אפשר לכנות אותם בפשטות חיי אדם. כל האבוב שהומר בכל הצ'מבלו נעשה כאן תמצית מזוככת של האנושי. חייה של היצירה הם חיי אדם אמיתיים מראשיתם, כאשר אל השלמות של הפרימה, הצליל רה, שפותח את היצירה, פולש האינטרוול, המרווח, והוא גדל, ונעשה סקונדה, ואחר כך טרצה, ושלוש טרצות הופכות למלודיה, עד תומן. וגם זו דרכה של המוזיקה לספר סיפור. היא טוענת שמשהו אינו קשורה בארקדיה, ואולי לעולם לא יתכון, ובה בעת שארקדיה הכרחית. סיפור החיים הזה נחתם בנשיקת נצח מז'ורית, שהיא קשר אמיתי בין מי שמתמאים את הידיים, כלומר מנגנים, ובין מי שנשאר מהם רק שם.

כל מי ששולל את אפשרות קיומו של משהו אחיד ושלם בעולמנו, כל מי שסבור שמסגרות ותבניות בינאריות ותואם מכל סוג שהוא, הן רק עדויות שוות ונשנות למבנים שנפש האדם משועבדת להם, כל מי שחושב כך, כדאי שיאזין מפעם לפעם לסונטות של סקרלטי. 555 הסונטות של סקרלטי הן מופת של סימטריה, של איזונים מבניים עדינים שיוצרים זהות ודאית. מה שהוא חי בין התבניות של הסונטות הללו, והוא עולץ ונעצב באופן שמגדיר סגנון, כלומר מקבע סימני היכר ברורים של יוצר. סימנים כאלה מאפשרים לשוב אל התבנית הזאת ולנסות ולפרש את תווי הפנים שהוטבעו בה. הרגשת השלמות של הסונטות מתעוררת גם לנוכח הצורה השכיחה שלהן, פרק אחד שנחלק לשניים, שבתום כל אחד מחלקיו מופיע סימן חזרה שמורה על נגינה בשנית. וגם לנוכח יחסי הגומלין הפנימיים בין שני החלקים ובתוך כל חלק שמתבטאים בעיצוב התמות ובמהלכים ההרמוניים. שלמות כזאת תמיד מעוררת חשד, ובאמת, קשה שלא לתהות אם יפי הצורה לא מכסה על זרמי מעמקים רוחשים. אפשר להציע מיני סיבות והסברים מוצלחים יותר או פחות לשלמות החזרה בסוג הסונטה המסוים הזה ובעולמו של המלחין המסוים הזה. אבל החזרה הזאת מתמידה לשמור על סתימותה ומוסיפה לנוע בין שני עולמות פרשניים. עולם אחד, שבו החזרה אינה משנה את פני החלק שנוגן פעמיים, ועולם אחר, שבו החזרה היא ינוסית, כלומר בעלת פנים הפוכים. מה מוכיחה החזרה הזאת, שאפשר לכנות אותה משפט הזהות של סקרלטי? האם המבט העכשווי שלנו למוד האסונות יפרש אותה כשלמות שבטרם קריסה? ואולי כמשהו שתחם אז, בדיוק כפי שהוא תוחם היום את המערבולות, את אי הסדר? ואולי כבר אז, בימיו של סקרלטי, הייתה החזרה הזאת משל מתוחכם שרומז שאין בעצם קני מידה מוחלטים לשום דבר, והצורה קיימת לעצמה? ואולי משפט הזהות הזה מוכיח בצניעותו את יסוד הנצח שטבוע בכל יצירת אומנות אמיתית, שמה שהוא בא שורד את הזמנים כולם. כלומר, שבחשבון אחרון, סקרלטי הוא סקרלטי.

לסופר דן צלקה, שהלך לעולמו לפני 20 שנה, יש ספר נהדר ושמו ספר האלף בית. זו מעין אוטוביוגרפיה אנציקלופדית, העשויה מערכים שמסודרים לפי האלף בית, ובאחד מהם כותב צלקה על הסונטה השלישית של שופן. יום אחד שמעתי את הסונטה השלישית של שופן. בא החלק השלישי. האם מה ששמעתי היה מוזיקה? קול דיבר אליי, בבהירות נוקבת, קול שבא ממרחק. אבל היה זה קולי. לא יכולתי להירגע, לא יכולתי לישון. דבר דומה במקצת, קרא לבחור בעל שם אופנתי, נהנתני למדי, פרנצ'סקו. באותו בוקר, לפני 800 שנה, כששמע בכנסיית עירו פסקה מספר עתיק, והפך לפרנציסקוס הקדוש. אבל מה יכולתי אני לעשות בחיי? איזו תשובה חיכתה לי מעבר לפינה? הרי שמעתי רק כמה משפטים מוזיקליים, פתוס נסער וקצר. צלקה מתאר כאן התגלות מוזיקלית. רגע נדיר של גילוי עצמי מבעד לצלילי יצירה, ששמיעתה טלטלה אותו. גם אחד מגיבוריו של הרומן הצלקאי, אלף לבבות, מנגן את הסונטה הזאת, שמופיעה גם בספר מסות נוסף, ושמו הפיתוי והשי. כלומר, הסונטה הזאת השפיעה על צלקה באמת ובתמים. זה וידוי מרתק. סופר המודה בנגיעה הישירה של המופלא, וגם מצהיר שהנגיעה הזאת לא הייתה יכולה לחולל שינוי מהותי בחייו. לא חיכתה לו תשובה מעבר לפינה. הכל טוב ויפה. אבל שופן? מכל המלחינים. דווקא הוא? אני מניח שכל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם אחת בסתירה כזאת בין מי שהוא מעין כפיל אומנותי שלך, במובן זה שהוא חולק את השקפת עולמך האסתטית, ובין מי שנכנה אותו אויב אומנותי שלך, כלומר שכל הווייתו מנוגדת להשקפת עולמך האסתטית. במקרה שלי, הכפיל היה צלקה, והאויב שופן. מה עושים במקרה כזה? בדרך כלל, מבקשים את עזרתו של כפיל נוסף. לכן, שמחתי מאוד למצוא את הדברים הבאים שאמר ברכט לוולטר בנימין. ולחיזוק דבריו, כך אומר בנימין, סיפר לי ברכט כיצד בימי נעוריו הראה התפרצות של מחלה ממושכת, אשר כיננה בו ודאי זמן רב, כאשר ניגן לפניו יום אחד אחר הצהריים חבר מבית הספר, שלא היה לו כבר כוח למחות נגדו, מיצירות שופן בפסנתר. לשופן ולדוסטויבסקי מייחס ברכט השפעות מזיקות במיוחד על הבריאות. אותו מלחין, מצד אחד התגלות, מצד אחר מחלה. קשה לומר מדוע מדברים לפעמים על טעם אסתטי, כשלמעשה מדובר בדיני נפשות.

נינו רוטה ידע לאיית את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה שהיא תענוג נוגה. האקורדיון, הסקסופון, האורגן המוזר, המפוחית, המנדולינות של מרחבי סיציליה והגיטרות של רומא המודרנית, כל אלה עם כלי המיתר של הוואלס וכלי הנשיפה של המרש, יצרו תמהיל צלילי ייחודי שאינו אלא ספינת המשוגעים של הטונליות. משהו שהוסיף לשוט לצד כמה ספינות דייגים בימה אקסטריטוריאלית מחוץ לעולם היבשה האטונלי, והתעקש להמשיך ולספר סיפורים. הסוד של רוטה הוא הפשטות, הפשטות שבאמירת אמת. המלודיות הקליטות והמפעימות שלו מושתתות על כתיבה כרומטית מתוחכמת. אבל זו לא הכרומטיקה של וגנר או של פוצ'יני, לא כל שכן של מלחיני העולם האחר, שמעולם לא פלש אל מרחבה החלומי של ספינת המשוגעים. במובן מסוים, החיפוש התמידי של רוטה, חיפוש שנשאר בגבולות הטונליות, מתוך אמונה עמוקה בצורך לשאול ולהשיב, ואחר כך לשאול ולא להשיב. החיפוש הזה הוא חלק ממסע ארוך שמלחינים רבים, כמו ידידו סטרווינסקי, ערכו ולא זכו להשלים. המסע הפוליטונלי, קיומם הסימולטני של כמה מרכזים טונליים. וגם זה חלק מהסוד של רוטה. את החיפוש הפוליטונלי שלו הוא השלים באמצעות הכתיבה למדיום חוץ מוזיקלי, הקולנוע, ובייחוד, כמובן, לפליני. אחת התחנות האחרונות במסעה של הספינה הזאת הוא האלבום נינו רוטה, מנגן נינו רוטה, שהוקלט בחודש אוגוסט 1977, שנתיים לפני מותו, ובו הוא מנגן 13 מתוך 15 הפרלודים שלו, וגם קטעים מהסנדק, מזיכרונות ומשמונה וחצי. למרות מיעוט היצירות שכלולות באלבום הזה, האלבום הזה חובק חיים שלמים, ואפילו מדביק עליהם פתק מוזר, כמו הפתק שפליני הצמיד למצלמה שלו כשיצר את שמונה וחצי. זוהי קומדיה טונלית. ומכיוון שהיא טונלית, יש לה סוף. וסופים הם תמיד עצובים, ולפעמים גם יפים. בתצלום שמאתר את עטיפת האלבום הזה, נראה הקהל של רוטה. ילדים שמתנמנמים על ברכי הוריהם, נשים שחמקו מבעליהן, בעלים שחמקו מנשיהם, מאזין שמרכיב משקפי שמש חורים. זה, בפשטות, תצלום קבוצתי של געגוע. לא לעולם אחר, לא לתקופה אחרת, אלא הגעגוע היומיומי של החי. לו היה אפשר לתרגם את המבטים שנאספו כך למבע מוזיקלי כלשהו, הם היו נהפכים לשמיניות משונות שמשוועות לאיזה שמונה וחצי.

ומהצלילים הנפלאים האלה של 8.5 של נינו רוטה, אל השאלה, מהי צליליות בשירה? יש לא מעט תשובות מחקריות לשאלה הזאת, וברשותכם, אני מבקש להתעלם מכולן. במקומן בחרתי לקרוא איתכם שני שירים שממחישים בדרכם את כוחה של הצליליות בגבולות השיר. את השיר הראשון כתב אריה סיוון, וכותרתו היא אזלאות. אני לא בטוח אם ראיתי בעיניי צמחים כאלה, אזלאות. זה הצליל, צליל המילה שמעלה בי הזיה חוזרת על עצמה. מקום חשוך, אולי מרתף, שמסדרונות מעוקלים הולכים ממנו אל הארץ שהוריי יצאו ממנה, וידיהם לא גיששו בחשיכה. להפך, אור חזק מאוד כמעט צימה את עיניהם. היד שלי אוחזת חוט של זיכרונות שמתהפך לחוט דמיון, מוליך אותי אל המקום שבו נבעו חיי, אל המפות שסרטטו בעבורי, וכדי שלא אוכל להתערב ולהטוות את מסלולי במו ידיי, החוט הזה קושר אותן בתחריך של אזלאות. רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. צליל המילה אזלאות הוא שאחראי להופעה החוזרת על עצמה של אותה הזיה שמתוארת בשיר. אותו מקום חשוך שמוליך דרך מסדרונותיו המעוקלים אל אור מסמא. הצליל קשור כאן קשר הדוק למבנה התוכן, והוא ממש מזמין אותנו להתחקות אחר סימניו. המילה אזלאות מופיעה בשיר פעמיים בלבד, בשורה השנייה ובשורה הלפני האחרונה. אחרי ההופעה הראשונה של המילה, מאומתים צלילי המילה הזאת עם משפחת צלילי האותיות ח' וכף, שחולשת על השיר כולו, צמחים, חוזרת, חשוך, הולכים וכולי. הצליל הזה הוא חוט זיכרונותיו של הדובר, והוא נהרג בעדינות עד להופעתה של המילה תחריך, בתחריך של אזלאות, רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. משפחת הצלילים הזאת, שעוטפת את המילה אזלאות, כאילו שמרה עליה לאורך השנים, שמרה על ייחודה, ויצרה תמהיל של מצלול, ריח וחישה. זו ההבנה של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כף עם צליל המילה אזלאות. גם בשיר השני שנקרא, מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך, בעולם. כך בעולם, וכך, כך וכך, חיים כאן. כך גם כך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. ובינתיים, מתרועים פה. לפעמים, מתראים פה. לפעמים, לעולם פה לא מתראים, לא מתרועים. כך וכך. כך גם כך. נא להכיר. נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו. כך הוא עובר פה. הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית, ואם לא רצית,
לעולם כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כ וגם כ, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה, במובן הזה שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

E.E. Cummings היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להיאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים, אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה כקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין, זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכחו בחלוף העיתים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, שאותו אהבה אף אחת לאין קץ. מתי עד עתה ועץ עד עלה, צחקה את אושרו, בכתה את סבלו, ציפור עם שלג ונים עם ניע, הסתם של סתם אחד היה כל חייה. כל אחדים נישאו למישיהן, צחקו את בכיים, חוללו ריקודיהן, תנומה, יקיצה, תקווה ואחר, לעולם לא אמרו, וישנו חלומם. כוכבים, מטר, שמש, ירח, ורק השלג יוכל לפענח, איך ילדים מועדים לשכוח לזכור, כשפעמוני מעלה יורדים ברחיפה. יום אחד, סתם אחד, מת מן הסתם, אף אחת גחנה לנשקו על שפתיו. בריאות עסוקות, כברום צד בצד, את עם לאט, ועבדה עם עבד. קול עם הקול, ותהום עם תהום, ויותר ויותר שנתה מחלום. אף אחת וסתם אחד, אדמה באפריל, משאלה עם רוח, וכן עם אולי. נשים וגברים הם דונג וגם דינג, קיץ, סתיו, חורף, אביב. קוצרים זריעתם, בבואם הם עוזבים, שמש, ירח, מטר,
כוכבים. למרות שהשיר שופע מוזרויות לשון, הדבר המשונה ביותר הוא דווקא העובדה שאנחנו מבינים אותו. המובנות הזאת מושתתת על אותו סדר טבעי, שבא לידי ביטוי בהמחשת המחזוריות של הטבע, עונות השנה, המאורות, תיאורי הזמן, ובמקצב הייחודי לתבניות האלה. בעולם שהלך ואיבד את מרכזיו החווייתיים, עולם שבו נרטיבים וסובייקטים נופצו לרסיסים, עדיין נשארה האמונה בהישנות הזאת, במעגליות הזאת, בריתמוס של הקיץ והסתיו והחורף והאביב.

התופעה המכונה הלחנת שירי משוררים היא מאפיין ייחודי של התרבות הישראלית. אין אף מדינה שהתופעה הזאת תופסת בה מקום מרכזי כל כך, כלומר בתרבות שלה. וישראל היא אכן לא רק מעצמת הייטק ולא רק אור לגויים, אלא גם מעצמה של הלחנת שירי משוררים. התופעה הזאת, מטבע הדברים, מעוררת גם ביקורת. ברור שלא כל מלחין או מלחינה מבינים שירה או כשירים להתמודד עם אומנות השירה מבחינת יכולות ההלחנה שלהם. לא כל אחד ידע לפענח כל מטאפורה וכל רמז ויצליח לבטא אותם גם בצלילים. וברור שאי אפשר להלחין כל שיר. ישנם גם שירים שהלחן לא יתרום להם דבר, או אפילו יגרע מהם משהו, יפגע במרקם הצירופים שהפך את השיר למה שהוא. ואולי לא צריך בכלל להלחין שירי משוררים. השיר נכתב, כפי שאומר לנו המשורר דוד אבידן בשירו מה זה שיר, השיר נכתב כשיר, או כמה שהוא מכנה במילה אחת, לא שיר. אבל בשני המקרים, כשיר או כלא שיר, הוא עומד לעצמו. הוא לא זקוק באופן עקרוני למוזיקה. גם מהסיבה הזו נוצרה הבחנה בין שיר לפזמון, כלומר בין טקסט שנועד להלחנה ובין טקסט שלא נועד להלחנה. אם נחשוב על היחסים ההיסטוריים בין המילים לצלילים, נזכר שהמוזיקה לאורך השנים היא זו שהייתה אמורה לשרת את הטקסט, ולא להפך. במובן מסוים, היא אפילו זו שהייתה זקוקה לטקסט. ונזכור שלאחר תקופה לא ארוכה במונחים היסטוריים, שבמהלכה התקיימה המוזיקה האבסולוטית, המוזיקה העומדת לעצמה, הגיע מלחין כמו בטהובן, ששוב נזקק לטקסט, ואחריו מלחין כמו וגנר, שהכריז שהמוזיקה לא יכולה להתקיים ללא הטקסט וללא המסגרת של יצירת האומנות הכוללת. אם הטקסט המשוררי בר הלחנה, הוא יוכל להסתרג במוזיקה בלי שיסדק. כלומר, התוצאה המיטבית של מעשה כזה היא לא התמאות של אומנות אחת באחרת, אלא שילוב מורכב. והשאלה שתמיד צריכה להישאל בהקשר הזה, היא האם שני הענפים הללו, השירה והמוזיקה, שיצאו משורש אחד, ומקיימים ביניהם יחסים מורכבים לאורך שנים ארוכות, האם הם יצליחו ליצור יחד דבר חדש? לא טקסט שעומד לעצמו ולא לחן שעומד לעצמו, אלא שילוב שיהיה קשוב למוזיקליות של הטקסט,

Thank you.

0: evening. At 11 o'clock, all the poets, thank you for your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה, ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בה ביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך, בטובו, הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק, האליצות שמתחתיה נח העצב.

0: מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרה היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון תרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הר בלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה, כלומר להתחלה שלי, כלומר לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלון עולה ארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

רית מוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולסים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

המבחן. השמיעה הייתה טובה, ועל כן כלי מיתר, כינור, אולי צ'לו. הייתי מוכן גם חלילית, אבל רציתי פסנתר. היה מנצח גדול וגם פסנתרן, ברן כלשהו, יהודי והומוסקסואל. סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה ואגירה, לא היבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה מעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא בירוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, בשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית בכל יום רביעי בצהריים על הגג בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על באך וכלום על נשים, שאמר אם מתרוצצים כאן שדיים יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב, אבטיחים, כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות, הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה באולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב, שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לשמוע סולמות. לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה, וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלמדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרסיטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים. פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד. וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה, תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. ואלה היצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי ניגן את הפרלוד צעדים בשלג מדביסי. סרנדה לבובה מתוך פינת הילדים, שוב מדביסי, בנגינת הפסנתר של אורי הולנדר. רישאר גליאנו ניגן באקורדיאון את פרק הסיציליאנה מתוך הסונטה במי במול מז'ור של באך, 1031 ברשימת יצירותיו. הפסנתרן האיסלנדי ויקינגור אולפסון ניגן את פרקו השני של הקונצ'רטו ברי מינור, 974 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, בעקבות קונצ'רטו לאבוב מת אלסנדרו מרצ'לו. הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסי מינור מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפסנתרן מרק אנדרי אמלאן ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסי מינור של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה, ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו, שירם של נתן זך ויוני רכטר, ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מעט אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. השנים המטורפות, כך מכנים את הקדחת הפתאומית שאחזה באליטה האינטלקטואלית של צרפת, בחוגים הקוסמופוליטיים של פריז, וגם בבורגנות הנאורה. לזנפול, 1925 עד בערך 1930. כלומר, עד המשבר הכלכלי העמוק שהעולם המערבי יקלה לתוכו. הרקע לטירוף הזה הוא קודם כל התחושה שהסגסוג חזר, שהצמיחה והקדמה מסימני העיקר של התקופה הברוכה מלפני מלחמת העולם הראשונה, שוב מופיעים באופק. ואכן צרפת הצליחה לשקם את ההריסות, ממשלת האחדות הלאומית של רמון פואנקארי שמה קץ לאינפלציה הדוערת, אחרי 1926 הפרנק מתייצב, הייצוא מתעצם, התסיסה החברתית נחלשת, פריז יכולה להשלות את עצמה ששבו ימי הזוהר. ובעוד מקצת האינטלקטואלים מסונברים מן האור הגדול הנראה במזרח, הניסיון של לנין והתקווה ההומניסטית שמתלווה אליו, אחרים מעדיפים את המודרניזם שבא מאמריקה, ובמיוחד המוסיקה החדשה המטריפה הזאת, הג'אז, שהביאו להקת הבלקבירדס, ג'וזפין בייקר, וגם הסרטים, סרטי הקולנוע הראשונים, כמו זמר הג'אז עם אל ג'ולסון, כבר ב-1927. יש תזמורת ג'אז בכל מקום, ידו ג'אז בנד פרטו, פזמון שמספר על האופנה החדשה הזאת. בכל אולם ריקודים, בכל בר, יש רעש מחריש אוזניים,